0: Κελιγιά.
1: Ράδιο Στατής.
0: Κελιγιά. Yeah.

Laukai šviesėja, oda tamsėja, vanduo atšyla, gėrimai atšala, naktis ilgėja, o muzika garsėja. Gera, kai tavo kelyje vasara.

0: radio stotis Kelyje.
1: Reklama.
2: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negreunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632-777-776.
3: 日本人と接するときに気をつけた方がいいこととかありますか？接し方とか、振る舞いとか。
4: Nieko nesupratote, o planuojate kelionę ir nerimaujate, kad nesusikalbėsite su vietiniais? Jums padės Lektro M30 vertimo įrenginys. Tiesiog paspauskite mygtuką, pasakykite sakinį ir įrenginys išvers į norimą kalbą. Paspauskite priešingą mygtuką ir vertimo aparatas išvers pašnekovo sakinį į lietuvių kalbą. Galėsite susikalbėti daugiau nei 100 pasaulio šalių. Ieškokite Lektro M30 vertėjo internetinėje parduotuvėje lektro.lt.
5: Have a good fight.
6: Jatas Bedding miego kokybės ekspertai klausia, ar ryte vis atidėliojate žadintuvą? Ar sunkus rytas tapo norma? O gal vasaros naktimis karšta ir sunkiai užmiegate? Jatas Bedding 50 metų kuria tam sprendimus. Apsilanky konsultacijai salonuose Vilniuje, Kaune arba internete bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.

0: Labas rytas visiems kelyje radio klausytojams. Pradedame dar vieną darbo savaitę, žinoma, kartu ir su puikia muzika.
1: Rytas kelyje.
0: Na, šis savaitgalis buvo turbūt vienas iš gražiausių Lietuvoje, ar ne? Ir orai buvo puikus, jūros šventė Klaipėdoje, aš manau, kad daugelis iš jūsų apsilankėte šioje puikioje šventėje, pasimėgojote geromis veiklomis, puikia muzika, žinoma, ir vat kupini įspūdžių pradedame naują darbo savaitę. Galbūt ir nebuvote jūros šventėje, bet tikrai orai leido išeiti į lauką, kad ir savo gyvenamajame mieste, nors iki parko pasimėgauti geru oru ir, žinoma, ta lietuviška vasara. O dabar pradėkime laidą nuo trumpos eismo situacijos. Apžvalgos grūstis sostinėje nuo Šeškinės važiuojant Ozo gatve. Noriu informuoti apie tai, kad ir Ozo gatve, žinoma, nuo Buivydiškių gatvės yra spūstis. Na čia ši arterija apkrauta šį rytą automobiliais. Taip pat Loretos Asanavičiūtės gatvėje turime avariją sostinėje užfiksuotą, tad būkite apie tai informuoti. Na, o Stamistyje praūžė jūros šventė ir pirmadienis vėl turbūt gražino į realybę visus, tad remontai Vilniaus plente judant ir nuo Jakų žiedo, pirmoji juosta užimta ir nuo Banginio žiedo važiuojant Baltijos prospektu link Jakų žiedo yra remontų bedų ir spūščių, bet daugiausiai tų reikalų turėsime, aš net nebejoju judant nuo Jakų žiedo link miesto, tad informuokite, jeigu kažką įdomau savo kelyje pamatysite, mėly bičiuliai, numeriu 0611 21 00 0. Turime 27 Liepos dieną, tai yra paskutinė kalendorinė Liepos mėnesio savaitė. Viskas, šeštadienis jau bus rūpjūčio mėno, rūpjūčio pirmoji, tad turime ir pasveikinti su vardadieniu šiandien Natalija, Panteleona, Žintautas, Valia ir Sergijų. Tad sveikinimai vardo dienos proga, šį valandą jums atneš puikia muzika, taip pat orų prognozį išgirsite, pakalbėsime ir apie eismo situaciją kiek vėliau, na, o valandą užbaigsime su pirmadienio ryto jėgagrųjų. Tad visiems gražaus ir lengvo ryto, likite kartu!

0: Reklama.
1: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.
2: Norite būti saugus? Pasisamdykite asmens sargybinį. Tačiau kas pasirūpins paties sargybinio saugumu?
3: Konsultacijų kompanija SDG – saugaus darbo garantas. Saugiam ir ramiam darbui. Būkite su mumis ir būsite geriausi. Nemokamas telefonas 8800228. Daugiau informacijos www.sdg.lt.
4: Šuo, katė, o gal triušis, šeškas ar jūrų kiaulytė? Nesvarbu, koks gyvūnas, visų jų sveikata pasirūpins ir patars viena didžiausių ir žinomiausių Vilniaus mieste veterinarijos klinikų. Toto. Toto. Stiprių veterinarijos specialistų komanda ir viskas, ko reikia tavo gyvūnui. Dirbame darbo dienomis iki 20 valandos, o šeštadieniais ir sekmadieniais iki 18 valandos. Toto. Gyvūnams čia patinka.
5: Jatas Bedding miego kokybės ekspertai klausia. Ar į tevis atidėliojate žadintuvą? Ar sunkus rytas tapo norma? O gal vasaros naktimis karšta ir sunkiai užmiegate? Jatas Bedding 50 metų kuria tam sprendimus. Apsilanky konsultacijai salonuose Vilniuje, Kaune arba internete bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.
6: Radijo stotis kelyje.

Metas orų prognozijai, sinoptikai šiandien Lietuvoje prognozuoja trumpą lietų su perkūnija, vietomis palis smarkiai, galima ir kruša vėjas iki 13 metrų per sekundę, o temperatūra svyruos nuo 22 iki 27 pajūryje iki 21 laipsnio šilumos. Antradienio naktį vietomis, o dieną daug kur numatomas trumpas lietus, galima perkūnija, vėjas iki 13 metrų per sekundę, temperatūra naktį tarp 9 ir 14 pajūryje iki 17 laipsnių šilumos, na, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Trečiadienį, kai kur trumpai palis, teigia sinoptikai, vėjas iki 11 metrų per sekundę, temperatūra naktį tarp 8 ir 13, dieną iki 24 laipsnių šilumos. Debesuota su pragiedruliais šiuo metu Uostamiestyje 17 laipsnių aukščiau nulio, sostinėje debesuota 15 laipsnių šilumos.

0: Radio Stotis.
1: Реклама.
2: Kai norisi tobulo poilsio Palangoje, rinkitės All Seasons Palanga. Modernus apartamentai miesto centre, vos 900 metrų iki jūros. Šalia muzikinis fontanas, skanus atradimai ir visa kurorto širdis. Erdvios terasos, puikūs kambariai ir komfortas kiekvienu metų laiku. All Seasons Palanga. Dirbame žiemą ir vasarą. Adresu Sinagogos gatvė 7, Palanga. Rezervuokite savo poilsį jau dabar internete All Seasons Palanga.
3: Aš myliu knygas, knygos LT.
4: Norite gerai išmokti vairuoti? Siūlome tai daryti viename geriausių Vilniuje mokymo centre Atpilis, kuris ruošia visų kategorijų vairuotojus, krautuvų vairuotojus, vykdo papildomus mokymus teisėms susigražinti, rengia vairuotojus pagal visas 95 kodo programas. Norite paskrajoti jūros bangomis? Vienintelė akredituota įmonė Vilniuje mokymo centras Atpilis ruošia laivų kapitonus, pramoginių laivų laivavedžius ir kitus specialistus plaukyti vidaus ir jūrų vandenyse. Siekite užtikrinti saugų darbą įmonėje? Kreipkitės į mokymo centrą. Antra Atpilis, kuris teikia visas paslaugas, darbų saugos ir sveikatos bei gaisrinės saugos klausimais. Laukiame jūsų Verkių gatvėje 52 Vilniuje. Daugiau informacijos internete atpilis.lt ir vairuokauto.lt. Telefonas 86 010 1016. Telefonas 86 010 1016.
5: Gofro kartono pakuotė bei inovatyvūs pakavimo sprendimai, kurie pritaikyti verslo poreikiams ir kasdieniam naudojimui. Patikėkite savo siuntų tvirtumą rinkos lyderiams ir pasirūpinkite operatyviu pristatymu jau šiandien. Užsukite į e-dėžės.lt.
6: Lidata.
7: Lidata.
6: Jau 25 metus kuriame mokyklinės uniformas visoms mokykloms Lietuvoje. Pilną uniformos komplektą galite įsigyti Lidata parduotuvėje, Kalvarijų gatvėje 168 Vilniuje.
8: Čia jūsų lauks dovanos, loterija bei
9: nuolaidos.
6: Arba internetu lidata.lt. Lidata. Lengvai mokslo metų pradžiai.

Iš tūsų trumpa eismo situacijos. Apžvalga, pradėkime nuo sostinės, turime grūsti. Ozo gatvė važiuojant nuo Šeškinės, taip pat Ozo gatvė važiuojant nuo Buivydiškių gatvės, link Ukmergės gatvės sankryžos ir avarija. Loretos Asanavičiūtės gatvėje yra užfiksuota. Toks pirmadienio rytas, šiaip be didesnių spūsčių. Sostinėje visą vasarą tokia gana ramesnė tuo tarpu uostamiestyje. Na, jokų žiedas, mano žiniomis, juda neblogai, tik teks nuo Sudmantų atvykstant pastoviniuoti, taip pat Ilžės gatvė link Turgaus judant, laukiu jūsų spustelės. Na, toliau kaip ir ramu, tiek uostamiestyje, tiek ir sostinėje, tad trumpai aiškiai visų eismo situacija. Grįžtame prie muzikos, mėly bičiuliai, gražaus visiems ryto.

0: Reklama.
1: Ar jau žinote, kur laikysite savo derlių? Bunkis.lt siūlo modernius, sandarius ir higieniškus požeminius rūsius, projektuojamus pagal jūsų poreikius. Ekonomiškas sprendimas ilgiems metams. Lankstus finansavimas ir galimybė mokėti dalimis. Užsisakykite dabar ir pasiruoškite žiemai. Bunkis.lt – jūsų derliaus namai.
2: Norite greitai atnaujinti namus be dulkių ir ilgo remonto? Specialios nuolaidos jums. Koko, sienų ir grindų plokštės – modernus sprendimas stilingiems namams. Marmuro, akmens ir medžio dizainai akimirksniu pakeis jūsų erdvę ir suteiks jai prabangos. Koko plokštės atsparios vandeniui, lengvai montuojamos, pagerina patalpų akustiką. Todėl puikiai tinka vonios kambariui, virtuviai ar svetainiai. Taip pat viešosioms erdvėms, sporto klubams bei spa zonoms. Koko baldų salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Koko – sienų ir grindų plokštės, stilingi namai, be sudėtingo remonto.
3: Žvelk į pasaulį pro naujus langus. Užsisakyk Hiperiono langus bei duris. Stabiliai virš 16 metų dirbanti įmonė Hiperionas – tai durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas adresu Kalvarijų gatvė 125B Vilniuje. Internete hiperionas.lt.
4: Šuo, katė, o gal triušis, šeškas ar jūrų kiaulytė? Nesvarbu, koks gyvūnas, visų jų sveikata pasirūpins ir patars viena didžiausių ir žinomiausių Vilniaus mieste veterinarijos klinikų. Toto, Toto, stiprių veterinarijos specialistų komanda ir viskas, ko reikia tavo gyvūnui. Dirbame darbo dienomis iki 20 valandos, o šeštadieniais ir sekmadieniais iki 18 valandos. Toto, gyvūnams čia patinka.
5: Jatas Bedding miego kokybės ekspertai klausia. Ar ryte vis atidėliojate žadintuvą? Ar sunkus rytas tapo norma? O gal vasaros naktimis karšta ir sunkiai užmiegate? Jatas Bedding 50 metų kuria tam sprendimus. Apsilanky konsultacijai salonuose Vilniuje, Kaune arba internete bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums. Lidata. Lidata. Jau 25 metus kuriame mokyklinės uniformas visoms mokykloms Lietuvoje. Pilną uniformos komplektą galite įsigyti Lidata parduotuvėje, Kalvarijų gatvėje 168 Vilniuje.
6: Čia jūsų lauks dovanos, loterija bei
5: nuolaidos. Arba internetu lidata.lt. Lidata. Lengvai mokslo metų pradžiai.

0: Radio Estatiz. Ρήτο, για κάγκρογες. Turiu jums du pasiūlymus, pradėkime nieko nelaukio galbūt, ar ne? Tai priminsiu, kaip skamba ši daina Kings of Leon, Sex on Fire. Nu, šiai dainai labai jauki vasariška daina Top Loader, Dancing in the Moonlight į dvikovą. Kažkaip sutarimai, šiek tiek problemų, nieko tokio, toj pat atsibūsime metas sulaukti jūsų skambučių.
1: Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 42202.
0: Labas rytas.
2: Labas rytas.
0: Ar su Vitalijum kalbam?
2: Tikrai taip.
0: Malonu jūs girdėti, Vitalijau, kuri diena jums patiko labiau.
2: Už pirmą.
0: Ačiū jums, gražaus ryto.
2: Dėkui.
0: Iki. Vitalijus atiduoda savo balsą Kings of Leon kūriniui Sex on Fire. Laukiam daugiau jūsų skambučių. Labas rytas.
3: Labas rytas.
0: Kas mums paskambina?
3: Petras.
0: A, malonu, Petrai, jūs girdėti. Tai, Petrai, jūsų simpatijos, kuriai dainai?
3: Antrai.
0: Puikus pasirinkimas, ačiū jums.
3: Iki.
0: Štai taip, aš nujaučiau, kad apie dainos gali sulaukti jūsų simpatijų, tai reikia užbaigti šią rubriką, išrinkti nugalėtoją. Labas rytas.
4: Labas rytas.
0: Kuo vardu?
4: Jurgita.
0: Oi, labai aidit. Ligita atrodo, gal galit radijo imtuvą prisitylyti truputėlį momentu. Gerai, tvarko, jūs dabar puikiai girdim, tai kuri diena jums labiau patiko?
4: Antra tegul būna.
0: Gerai, bus antra, ačiū jums, gražaus ryto. Iki. Viskas, mili bičiuliai, turime dainą nugalėtoją, susigirdėsime 8 valandą žiniuose. Likite

0: Ρυθμιστής Κελία. Κελία Ιντερνετό. Radios kelia.lt.
1: Lietuvoje lygiai 8 valandos, metas Kelia radio žinioms. Jungtinės karalystės ministras pirmininkas Andis Bernamas pirmadienį priims Ukrainos prezidentą Volodymyrą Zelenskį. Tai bus pirmasis užsienio lyderio vizitas nuo jo kadencijos pradžios prieš savaitę ir juo siekiama pabrėžti tvirtą Londono paramą Kyivui. Vėlai sekmadienį Bernamo biuras Dauningo gatvėje paskelbė, kad lyderiai ketina apsilankyti Jungtinės karalystės jūrų pajėgų bazėje ir išklausyti abiejų šalių ginkluotųjų pajėgų personalo, dalyvaujančio rengiant Ukrainos karius kovoms. Kauno apygardos teisme pirmadienį bus nagrinėjamas Sauliaus Skvernelio advokato skundas dėl jo klientui skirtos intensyvios priežiūros. Korupcija įtariamam Skverneliui nuo Liepos sugriežtinta kardomųjų priemonė. Jis įpareigotas nešioti apykoje. Šis skundas buvo pateiktas Vilniaus apygardos teismui, tačiau ir prokuroras, ir advokatas paprašė nušalinti skundą turėjusią nagrinėti teisėją. Ji nusišalino. Pastaruoju metu visuomenė sukrėtus keliems nepilnamečių smurto atvejams socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje Vilniuje pirmadienį vyks tarp žinybinis pasitarimas dėl nusikalstamumo prevencijos. Susitikimo metu bus vertinamos vaikų smurtinio elgesio ir kitų elgesio problemų priežastys, prevencijos ir ankstyvosios intervencijos priemonių veiksmingumas, institucijų tarpusavio bendradarbiavimas bei galimos sisteminės spragos, pranešė ministerija. Taip pat bus aptariamos priemonės, kaip efektyviau riboti smurtinio turinio, kuriame užfiksuoti nepilnamečiai platinimą skaitmeninėje erdvėje ir užtikrinti atsakingą tokių įvykių viešinimą. Kitų metų valstybės biudžete keliams planuojama skirti daugiau nei šiemet. Finansavimas priartės prie milijardo eurų, sako susisiekimo ministras, apie tai pirmadienį LRT radijui sakė ministras. 2026 metų valstybės biudžete keliams iš viso skirta 815 milijonų eurų. Ministro teigimu, iš nuo kitų metų Lietuvoje pradėsiančios veikti sunkiojo transporto elektroninės kelių rinkliavos sistemos Viatol, į kelių fondą kasmet bus surinkama mažiausiai 110 milijonų eurų. Tuo metu anot jo iš viniečių sistemos šiuo metu surinkama 70 milijonų eurų kasmet. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą vėl nefiksuota ne vieno neteisėto migranto. Pirmadienį pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai sekmadienį apgrįžė 95 migrantus, o Lenkijos pasienyje šeštadienį taip pat nefiksuota bandymų nelegaliai patekti į šalį. Tai buvo svarbiausios šios valandos žinios. Jas parengėme pagal BNS pateiktą informaciją. Kitos naujienos 9. Ačiū, kad esate kartu su radijo stotimi Kelyje. Na, o šiuo metu Lietuvoje 8 valandos ir 3 minutės.

0: Reklama.
1: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.
2: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
3: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982630630. Internete www.aujama.kredit.lt.
4: 83 pylimas. Mes pasirūpinsime jūsų poilsiu prie jūros. Jaukus šeimininiai namukai su visais patogumais. Puikus poilsis šalia Šventosios upės ir centrinės gatvės. Ir dvi poilsiavietės su baseinu, krepšinio aikštele, batutu, triušių nameliu ir net trimis žavingomis avytėmis. Vos keli žingsniai ir jau smėlėtas pajūris. Skambinkite 06 77 50 900. Nuorodą į poilsiavietę www.83pylimas.lt.
5: Jatas Bedding miego kokybės ekspertai klausia: ar ryte vis atidėliojate žadintuvą? Ar sunkus rytas tapo norma? O gal vasaros naktimis karšta ir sunkiai užmiegate? Jatas Bedding 50 metų kuria tam sprendimus. Apsilankyk konsultacijai salonuose Vilniuje, Kaune arba internete bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.
6: Norite gerai išmokti vairuoti? Siūlome tai daryti viename geriausių Vilniuje mokymo centre Atpilis, kuris ruošia visų kategorijų vairuotojus, krautuvų vairuotojus, vykdo papildomus mokymus teisėms susigražinti, rengia vairuotojus pagal visas 95 kodo programas. Norite paskrajoti jūros bangomis? Vienintelė akredituota įmonė Vilniuje mokymo centras Atpilis ruošia laivų kapitonus, pramoginių laivų laivavedžius ir kitus specialistus plaukyti vidaus ir jūrų vandenyse. Siekite užtikrinti saugų darbą įmonėje? Kreipkitės į mokymo centrą Atpilis, kuris teikia visas paslaugas darbų saugos ir sveikatos bei gaisrinės saugos klausimais. Laukiame jūsų Verkių gatvėje 52 Vilniuje. Daugiau informacijos internete atpilis.lt ir vairuokauto.lt. Telefonas 86 01 01 01 06. Telefonas 86 01 01 06.

0: Rytas kelyje. Mėly bičiuliai, antroji laidos valanda. Ačiū, kad esate kartu su Radio kelyje, o mes trumpai pakalbėkime apie eismo situaciją. Tai nuo Šeškinės, Ozo gatvės spūstis nuo Buivydiškių gatvės, Ozo gatvė link Ukmergės gatvės judant taip pat Šeiminiškių gatvėje, nuo Žirmūnų gatvės važiuojant link Rinktinės ir Šeiminiškių gatvės sankryžos Pilaitės prospekte, Narbuto gatvės spūstis ir Justiniškių gatvės ir Šešuolių gatvės sankryžoje neveikia šiuo metu šviesoforai. Tokia informacija iš sostinės, mėly bičiuliai, Uostamiestyje tuo tarpu remontai užfiksuoti Vilniaus plente, čia dar vyksta kelio darbai, tai tų spūsčių šiek tiek turime, nuo jėkų žiedo, atvykstant nuo Kauno pusės, teks šiek tiek pastoviniuoti, taip pat ir Dilžės gatvė judant link Turgaus ir nuo Sudmantų atvykstant turime spūsčių. Tad tokios naujienos iš jėkų žiedo avarija yra užfiksuota Šilutės plento statybininkų prospekto Lipkių gatvės sankryžoje, netoli ten moki veži, tai būkite atidus, važiuodamis šią sankryžą, kelyje gali būti kliūčių. Tai, mėly bičiuliai, tokios žinios. Taip pat ir Baltijos žiedo link judant nuo Minijos gatvės link Baltijos žiedo, taip jau tą paminėjau, yra avarija užfiksuota pareigūnai jau vietoje. Mano žiniomis tikimės, kad kliūtys bus kuo greičiau pašalintos. Jeigu pamatysite kažką įdomau savo kelyje, formuokite mane numeriu 06114222. Arba 06112100. Trumpą reklamę per trukėlį, po jos grįžtame su muzika.
1: Radio stotis.
2: Reklama. Aš myliu knygas, knygos LT.
3: Žvelk į pasaulį pro naujus langus. Užsisakyk Hiperiono langus bei duris. Stabiliai virš 16 metų dirbanti įmonė Hiperionas – tai durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas adresu Kalvarijų gatvė 125B Vilniuje. Internete hiperionas.lt.
4: Šuo, katė, o gal triušis, šeškas ar jūrų kiaulytė? Nesvarbu, koks gyvūnas, visų jų sveikata pasirūpins ir patars viena didžiausių ir žinomiausių Vilniaus mieste veterinarijos klinikų. Toto. Toto. Stiprių veterinarijos specialistų komanda ir viskas, ko reikia tavo gyvūnui. Dirbame darbo dienomis iki 20 valandos, o šeštadieniais ir sekmadieniais iki 18 valandos. Toto. Gyvūnams čia patinka.
5: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
6: Jatas Bedding miego kokybės ekspertai klausia. Ar į tevis atidėliojate žadintuvą? Ar sunkus rytas tapo norma? O gal vasaros naktimis karšta ir sunkiai užmiegate? Jatas Bedding 50 metų kuria tam sprendimus. Apsilanky konsultacijai salonuose Vilniuje, Kaune arba internete bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.

Metas orų prognozijai. Šiandien Lietuvoje daug kur trumpi lietūs, perkūnija, vietomis lis smarkiai galima ir kruša. Taigi sinoptikai vėjas iki 13 metrų per sekundę, o aukščiausia temperatūra tarp 22 ir 27 laipsnių šilumos. Antradienio naktį vietomis, o dieną daug kur numatomas trumpas lietus, galima ir perkūnija, teigia sinoptikai. Vėjas iki 13 metrų per sekundę, temperatūra naktį tarp 9 ir 14, pajūryje iki 17 laipsnių šilumos, dieną tarp 17 ir 22 laipsnių šilumos. Trečiadienį kai kur trumpas lietus, teigia sinoptikai. Vėjas iki 11 metrų per sekundę, o temperatūra naktį tarp 8 ir 13, dieną iki 24 laipsnių šilumos. Šiuo metu Uostamiestyje 18 laipsnių šilumą fiksuojame, Vilniuje 16 laipsnių šilumą. Grįžtame prie muzikos.

0: Реклама. Ar jau žinote, kur laikysite savo derlių? Bunkis.lt siūlo modernius, sandarius ir higieniškus požeminius rūsius, projektuojamus pagal jūsų poreikius. Ekonomiškas sprendimas ilgiems metams. Lankstus finansavimas ir galimybė mokėti dalimis. Užsisakykite dabar ir pasiruoškite žiemai. Bunkis.lt – jūsų derliaus namai.
1: Parduotuvė armijai ir civiliams. Patikima ir praktiška apranga, avalinė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje. Parduotuvė armijai ir civiliams.
2: Stipinas.lt dviračių bei paspirdukų pardavimas, nuoma, remontas Klaipėdoje, Juodkrantėje bei Nidoje. Įsinuomavęs dviratį Klaipėdoje, gali jį palikti Juodkrantėje arba Nidoje. O jeigu kelyje sugedo tavo transporto priemonė, kreipkis į www.stipinas.lt arba telefonu 8672-58629. 8672-58629.
3: Norite gerai išmokti vairuoti? Siūlome tai daryti viename geriausių Vilniuje mokymo centre Atpilis, kuris ruošia visų kategorijų vairuotojus, krautuvų vairuotojus, vykdo papildomus mokymus teisėms susigražinti, rengia vairuotojus pagal visas 95 kodo programas. Norite paskrajoti jūros bangomis? Vienintelė akredituota įmonė Vilniuje mokymo centras Atpilis ruošia laivų kapitonus, pramoginių laivų laivavedžius ir kitus specialistus plaukyti vidaus ir jūrų vandenyse. Siekite užtikrinti saugų darbą įmonėje? Kreipkitės į mokymo centrą Atpilis, kuris teikia visas paslaugas darbų saugos ir sveikatos bei gaisrinės saugos klausimais. Laukiame jūsų Verkių gatvėje 50 Vilniuje. Daugiau informacijos internete atpilis.lt ir vairuokauto.lt. Telefonas 86 01 01 01 06. Telefonas 86 01 01 06.

0: de vine să și secundiu sporto.
1: Mario Hezonija po kelerių metų pertraukos sugrįžta į NBA. NBA žurnalistas Šamzas Šaranija praneša, kad Kroatijos rinktinės polėjas pasirašė 1 metų 2 milijonų 800 tūkstančių JAV dolerių vertės sutartį su Clevelando Cavaliers. 30-metis krepšininkas pastaraisiais sezonais buvo viena ryškiausių Eurolygos žvaigždžių. Atstovaudamas Madrido Real, jis buvo vienas komandos lyderių ir padėjo Ispanijos grandui kovoti dėl titulų tiek Eurolygoje, tiek vietos čempionate. Lietuvos 18-mečių vaikinų rinktinė atsitiesė po nesėkmingo Europos čempionato starto. Gintaro Kadžiulio auklėtiniai antrosiose C grupės rungtynėse užtikrintai 90-69 nugalėjo Bulgarijos rinktinę ir savo sąskaitą įsirašė pirmąją pergalę. Paskutinėse grupės etapo rungtynėse Kadžiulio auklėtiniai susitiks su Vokietijos rinktinė. Šios dvikovos baigtis lems galutinę lietuvių vietą grupėje ir varžovą Europos čempionato 8-finalyje. Lebrono Jameso persikėlimas į Philadelphia 76ers tapo oficialus, o paaiškėjo, kad daugiau jo naujosios sutarties detalių. NBA žurnalistas Šamsas Šaranija praneša, kad 41-erių legenda pasirašė 2 metų 8 milijonų Jungtinių Amerikos valstijų dolerių vertės kontraktą, kuriame numatyta ne tik žaidėjo opcija antrajam sezonui, bet ir 15% siekianti kompensacija galimų mainų atvejų. Belgijos futbolo rinktinė turi naują vyriausiąjį trenerį. Šalies futbolo federacija oficialiai paskelbė, kad raudonųjų velnių vairą perims buvęs Nyderlandų rinktinės kapitonas Markas Van Bommelis. 49-erių specialistas pareigas pradės eiti rugpjūčio 15 dieną. Jis pasirašė sutartį galiosiančią iki 2028 metų Europos futbolo čempionato pabaigos. Na, o tai ir buvo 90 sekundžių sporto. Plačiau, detaliau išsamiau apie sportą. Vasara kelyje laidoje.

0: Reklama.
1: Ar žinai, kam šiemet sueina net 100 metų? Mikė Pūkuotukas kviečia visą tavo šeimą į nuotaikingą miuziklą Valio Pūkuotukui. Spalio 10 dieną Kompensa koncertų salėje. Tavęs laukia dainos, nuotykiai, juokas ir mylimiausi 100 mylės girios draugai. O svarbiausia, atsinešk savo pliušinį meškutį, nes drauge sieksime užfiksuoti didžiausią meškučių sambūrio rekordą. Bilietus įsigykite jau dabar. Daugiau informacijos miškinumuziejus.lt.
2: Lidata. Lidata. Jau 25 metus kuriame mokyklinės uniformas visoms mokykloms Lietuvoje. Pilną uniformos komplektą galite įsigyti Lidata parduotuvėje, Kalvarijų gatvėje 168 Vilniuje.
3: Čia jūsų lauks dovanos, loterija bei
2: nuolaidos. Arba internetu lidata.lt. Lidata. Lengvai mokslo metų pradžiai.
4: Radio Statistika.

Na ką, mėly bičiuliai, iki 9 valandos žinių lieka nedaug, vos 5 minutės. Tikiuosi, kad laiką leidžiate puikiai, kad nuotaika gera. Trumpai apie eismo situaciją, turime avariją Šeimyniškių gatvėje iš centro judant sostinėje, taip pat Užupio gatvėje ties Krivių gatvė ir Saulėtekio alėjoje vis dar neveikia Justiniškių ir Šešuolės gatvės sankryžos. Šviesoforai tuo tarpu Uostamiestyje turėjome informacijos apie šią valandą. Įvykusius eismo įvykius, tai vienas iš jų minėjo Šilutės plento ir Lipkių gatvės sankryžoje buvo bumtelėjimas, tad ten dar kliūčių yra mano žiniomis kelyje, būkite apie tai informuoti, taip pat ir judant link Baltijos žiedo avarija užfiksuota, pareigūnai darbuojasi vietoje, jokų žiedas kol kas gana ramiai, tad palieku jūs su muzika, susigirdėsime lygiai 9 žiniose iš Lietuvos ir pasaulio.

0: Ρυθμιστής Κελία. Κελία Ιντερνετό. Radijas kelyje.lt.
1: Šalyje lygiai 9 valandos, metas kelyje radijo žinioms. Pernai pusėje šalies mokyklų trūko bent vieno švietimo pagalbos specialisto, pirmadienį pranešė auditą atlikusi valstybės kontrolė. Pasak jos, dėl to dirbantiems specialistams tenka dideli darbo krūviai, o reikšmingą darbo laiko dalį jie skiria ne tiesioginiai pagalbai vaikams, o administracinėms užduotims, sako valstybės kontrolierė Irena Segalovičienė. Kontrolės duomenimis 2025 metais 52% bendrojo ugdymo mokyklų trūko bent vieno švietimo pagalbos specialisto, o vienam specialistui priklausomai nuo mokyklos teko nuo 16 iki 337 mokinių. Kitų metų valstybės biudžete keliams planuojama skirti daugiau nei šiemet. Finansavimas priartės prie milijardo eurų, sako susisiekimo ministras. Ministro teigimu, šiuo kitų metų Lietuvoje pradėsiančios veikti sunkiojo transporto elektroninės kelių rinkliavos sistemos, Vietol, į kelių fondą kasmet bus surenkama mažiausiai 110 milijonų eurų. Tuo metu anot jo, iš vinječių sistemos šiuo metu surenkama 70 milijonų eurų kasmet. Jungtinės karalystės ministras pirmininkas Andis Bernavas pirmadienį priims Ukrainos prezidentą Volodymyrą Zelenskį. Tai bus pirmasis užsienio lyderio vizitas nuo jo kadencijos pradžios prieš savaitę ir juo siekiama pabrėžti tvirtą Londono paramą Kyivui. Vėlai sekmadienį Bernamo biuras Dauningo gatvėje paskelbė, kad lyderiai ketina apsilankyti Jungtinės karalystės jūrų pajėgų bazėje ir išklausyti abiejų šalių ginkluotųjų pajėgų personalo, dalyvaujančio rengiant Ukrainos karius, kovoms. Kauno apygardos teisme pirmadienį bus nagrinėjamas Sauliaus Skvernelio advokato skundas dėl jo klientui skirtos intensyvios priežiūros. Korupcija įtariamam Skverneliui nuo Liepos sugriežtinta kardomųjų priemonė. Jis įpareigotas nešioti apykoje. Šis skundas buvo pateiktas Vilniaus apygardos teismui, tačiau ir prokuroras ir advokatas paprašė nušalinti skundą, turėjusią nagrinėti teisėją. Ji nusišalino. Motyvuodama, kad tai susiję su ikiteisminiu tyrimu, prokuratūra neatskleidžia, dėl kokių priežasčių pareiškė nušalinimą teisėjai. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą vėl nefiksuota ne vieno neteisėto migranto. Pirmadienį pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai sekmadienį apgrįžė 95 migrantus, o Lenkijos pasienyje šeštadienį taip pat nefiksuota bandymų nelegaliai patekti į šalį. Šiemet į Lietuvą iš viso neįleisti 957 neteisėti migrantai. Na, o iš viso nuo Baltarusijos sukeltos migracijos krizės pradžios, Lietuvos pasieniečiai į šalį neleido neteisėtai patekti daugiau kaip 25 tūkstančiams užsieniečių. Tai buvo svarbiausios šios valandos žinios. Jas parengėme pagal BNS pateiktą informaciją. Kitos naujienos 10. Ačiū, kad esate kartu su radijo stotimi Kelyje. Nuo šiuo metu Lietuvoje 9 valandos ir 3 minutės.
0: Rytas kelyje.

0: ar jaučiam vasarą kelyje.
1: Radio stotis kelyje.
2: It was a summer night, such a perfect day.
3: Reklama.
4: Aš myliu knygas, knygos LT.
5: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
6: Šimtai pakeltų rankų, gyvas garsas ir dainos, kurią žino visi. Grupė Šeškės kviečia į skirtinius vasaros koncertus. Rugpjūčio 22 dieną susitikime Kauno jacht klube, o rugpjūčio 27-ąją Vilniaus vasaros terasoje. Ateikite dainuoti, šokti ir kurti vasaros prisiminimų kartu. Bilietus rasite biletai.lt.
7: 日本人と接するときに気をつけた方がいいこととかありますか？接し方とか、振る舞いとか。
8: Nieko nesupratote, o planuojate kelionę ir nerimaujate, kad nesusikalbėsite su vietiniais? Jums padės Electro M30 vertimo įrenginys. Tiesiog paspauskite mygtuką, pasakykite sakinį ir įrenginys išvers į norimą kalbą. Paspauskite priešingą mygtuką ir vertimo aparatas išvers pašnekovo sakinį į lietuvių kalbą. Galėsite susikalbėti daugiau nei 100 pasaulio šalių. Ieškokite Electro M30 vertėjo internetinėje parduotuvėje electro.lt.
9: Have a good fight.

Rytas kelyje. Trečioji laida, trečioji valanda laidoje, mili bičiuliai. Ačiū, kad esate kartu. Tikiuosi, kad jums šis pirmadienio rytas lengvas ir gražus. Trumpai apie eismo situaciją. Sostinėje nurimos spūstys, tik turime neveikiantį šviesoforą, tai Justiniškių ir Šešuolių gatvės sankryžoje. Tuo tarpu Uostamiestyje, na, turėjome reikalų čia šį rytą, bet atrodo, kliūtys avarijos padariniai yra pašalinti, Šilutės plente ramu, Baltijos prospekte taip pat, na, ir Jakų žiedas, be didesnių trikdžių juda šį rytą, tad palinkėsiu visiems geros nuotaikos, susigirdėsime šią valandą orų prognozės metu, taip pat vasaros topų istorijos, tokią rubriką turėsime valandos pabaigoje, tad kviečiu likti kartu, visiems gražaus ir lengvo ryto.

0: Reklama.
1: Žvelk į pasaulį pro naujus langus. Užsisakyk Hiperiono langus bei duris. Stabiliai virš 16 metų dirbanti įmonė Hiperionas – tai durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas adresu Kalvarijų gatvė 125B Vilniuje. Internete hiperionas.lt.
2: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt – nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
3: Lidata.
4: Lidata.
3: Jau 25 metus kuriame mokyklinės uniformas visoms mokykloms Lietuvoje. Pilną uniformos komplektą galite įsigyti Lidata parduotuvėje, Kalvarijų gatvėje 168 Vilniuje.
5: Čia jūsų lauks dovanos, loterija bei
3: nuolaidos. Arba internetu lidata.lt. Lidata. Lengvai mokslo metų pradžiai.
6: Radio stotis.
7: Studija.

Metas orų prognozijai. Šiandien Lietuvoje daug kur numatomi trumpi lietūs su perkūnija, vietomis lis smarkiai. Galima kruša, vėjas iki 13 metrų per sekundę, temperatūra tarp 22 ir 27, vietomis vakarinės rajonos iki 21 laipsnio šilumos. Antradienio naktį vietomis, o dieną daug kur numatomas trumpas lietus, galima perkūnija, vėjas iki 13 metrų per sekundę, temperatūra naktį tarp 9 ir 14, dieną iki 22 laipsnių šilumos. Trečiadienį kai kur trumpai palis, vėjas iki 11 metrų per sekundę, temperatūra naktį tarp 8 ir 13, o dieną iki 24 laipsnių šilumos. Šiuo metu Uostamiestyje 19, laikinojoje sostinėje 17, sostinėje Vilniuje 17 laipsnių šilumos. Grįžtame prie muzikos.

Mili bičiuliai, noriu pasinaudoti progą ir pasidalinti svarbią informaciją mums visiems, tai Nacionalinis kraujo centras informuoja, kad šiuo metu labai trūksta O teigiamos, O neigiamos, A teigiamos, A neigiamos, B teigiamos ir B neigiamos kraujo grupių. Labiausiai laukiami būtent šie kraujo grupių donorai. Kviečiami visi sveiki nuo 18 iki 65 metų gyventojai artimiausiu metu padovanoti kraujo. Kiekviena kraujo donacija gali padėti išgelbėti net 3 gyvybės. Daugiau informacijos internetu žinoma kraujodonorystė.lt. Užsukę į šį internetinį puslapį rasite artimiausius donorystės centrus, taip pat artimiausiai vykstančias kraujo donorystės akcijas, tad nepraleiskite progos padaryti gero darbo. Dar kartelį dalinamės šią Nacionalinio kraujo centro žinutę ir grįžtame prie muzikos.

0: Reklama.
1: Jatas Bedding miego kokybės ekspertai klausia. Ar ryte vis atidėliojate žadintuvą? Ar sunkus rytas tapo norma? O gal vasaros naktimis karšta ir sunkiai užmiegate? Jatas Bedding 50 metų kuria tam sprendimus. Apsilankyk konsultacijai salonuose Vilniuje, Kaune arba internete bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.
2: Stipinas.lt. Dviračių bei paspirdukų pardavimas, nuoma, remontas Klaipėdoje, Juodkrantėje bei Nidoje. Įsinuomavęs dviratį Klaipėdoje, gali jį palikti Juodkrantėje arba Nidoje. O jeigu kelyje sugedo tavo transporto priemonė, kreipkis į www.stipinas.lt arba telefonu 8672-58629. 8672-58629.
3: Gofrokartono pakuotė bei inovatyvūs pakavimo sprendimai, kurie pritaikyti verslo poreikiams ir kasdieniam naudojimui. Patikėkite savo siuntų tvirtumą rinkos lyderiams ir pasirūpinkite operatyviu pristatymu jau šiandien. Užsukite į e-dėžės.lt.
4: Why wait to say, at least I did in

0: Reklama. Šiuolaikiškiausia vieta kurorte. Tavo pramogoms, skonių patirtims bei kultūringam laisvalaikiui. Uostas 13. Šventojoje jau laukia tavęs.
1: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negreunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632-777-776.
2: Kai jautiesi gerai, tai matyti veide judesyje nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. Belalap.lt.
3: Rugsėjo 5 dieną Kaune Expo Akademija, VDU Žemės ūkio akademijos teritorijoje, vyks didžiausia automobilių paroda Crown Kaunas Auto Show 2026. Jūsų laukia išskirtiniai automobiliai, Expo salės, įspūdingi šou ir daugybė pramogų šeimai. Biletai ir informacija autoshowkaunas.lt.

0: Well, the purpose of a party is to have fun together.
1: Вас розхіду історія.
2: Du tūkstančiai pirmųjų metų vasarą turėjome tikrai nemažai gerų kūrinių. Pavyzdžiui, tų metų vasaros reitinguose yra Atomic Kitten su Eternal Flame, taip pat Robbie Williams su Eternity 5 buvo tokia grupė su Let's Dance, bet šiandien noriu jums papasakoti apie svarbų tuo metu atlikėją Shaggy ir jo kūrinį Angel. Čia kartu su Rayvon atliktas kūrinys pasirodė 2001 metų pavasarį ir pradėjo dominuoti vasaros pradžioje. Po milžiniškos It Wasn't Me sėkmės Shaggy išleido dar vieną kitą, kuris akimirksniu užkariavo radio stotis ir muzikos topus. Lengvas regi pop skambesys, vasariška nuotaika ir lengvai įsimenanti melodija pavertė Angel vieną ryškiausių to meto sezono dainų. Ta vasara skambėjo ir paplūdimiuose, baruose, automobiliuose ir praktiškai kiekvienoje Europos radijos stotyje. Europoje puikiai pasirodė Jungtinėje karalystėje, užimta pirmoji vieta Vokietijoje, 4 savaitės laikėsi pirmoje vietoje, taip pat pirmoji vieta buvo užimta ir Airijoje, Niderlanduose, Austrijoje, Norvegijoje, Šveicarijoje, Belgijoje ir dar keliose Europos šalyse. Tai buvo vienas perkamiausių to meto vasaros singlų Europoje. Na, įdomus faktas tas, kad sukurta naudojant kito 1968 metų hito Angel of the Morning melodiją, kurią išpopuliarino Mary Lee Rush. Dainoje taip pat girdima legendinė Steve Miller Band dainos The Joker boso linija, todėl kūrinys jau tada skambėjo pažįstamai, bet ir išlaikė savitą Shaggy stilių. Tai buvo antrasis singlas iš albumo Hot Shot, kuris tapo didžiausiu Shaggy karjeros albumu, buvo parduota milijonai kopijų visame pasaulyje, o pas atlikėjas tapo viena iš ryškiausių to meto pop muzikos žvaigždžių. Tad galbūt gana pasakoti, metas pasiklausyti ir prisiminti. Tai 2001 metų vasaros hitas Shaggy kartu su Rayvon Angel.

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje šiuo metu lygiai 10 valandų, o jūs klausotės Kelyje radijo žinių. Pernai pusėje šalies mokyklų trūko bent vieno švietimo pagalbos specialisto. Pirmadienį pranešė auditą atlikusi valstybės kontrolė. Pasak jos, dėl to dirbantiems specialistams tenka dideli darbo krūviai, o reikšmingą darbo laiko dalį jie skiria netiesioginiai pagalbai vaikams, o administracinėms užduotims. Kontrolės duomenimis 2025 metais 52% bendrojo ugdymo mokyklų trūko bent vieno švietimo pagalbos specialisto, o vienam specialistui priklausomai nuo mokyklos teko nuo 16 iki 337 mokinių. Kitų metų valstybės biudžete keliams planuojama skirti daugiau nei šiemet. Finansavimas priartės prie milijardo eurų, sako susisiekimo ministras. Apie tai pirmadienį LRT radijui sakė Juras Taminskas. Ministro teigimu, iš nuo kitų metų Lietuvoje pradėsiančios veikti sunkiojo transporto elektroninės kelių rinkliavos sistemos via tol, į kelių fondą kasmet bus surenkama mažiausiai 110 milijonų eurų. Tuo metu anot jo iš vieniečių sistemos šiuo metu surenkama 70 milijonų eurų kasmet. Jungtinės karalystės ministras pirmininkas Andis Bernamas pirmadienį priims Ukrainos prezidentą Volodymyrą Zelenskį. Tai bus pirmasis užsienio lyderio vizitas nuo jo kadencijos pradžios prieš savaitę ir juo siekiama pabrėžti tvirtą Londono paramą Kyivui. Vėlai sekmadienį Bernamo biuras Dauningo gatvėje paskelbė, kad lyderiai ketina apsilankyti Jungtinės karalystės jūrų pajėgų bazėje ir išklausyti abiejų šalių ginkluotųjų pajėgų personalo, dalyvaujančio rengiant Ukrainos karius kovo. Kauno apygardos teisme pirmadienį bus nagrinėjamas Sauliaus Skvernelio advokato skundas dėl jo klientui skirtos intensyvios priežiūros. Korupcija įtariamam Skverneliui nuo Liepos sugriežtinta kardomoji priemonė. Jis įpareigotas nešioti apykoje. Šis skundas buvo pateiktas Vilniaus apygardos teismui, tačiau ir prokuroras, ir advokatas paprašė nušalinti skundą turėjusią nagrinėti teisėją. Ji nusišalino, motivuodama, kad tai susiję su ikiteisminiu tyrimu, prokuratūra neatskleidžia, dėl kokių priežasčių pareiškė nušalinimą teisėjai. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą vėl nefiksuota ne vieno neteisėto migranto. Pirmadienį pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai sekmadienį apgrįžė 95 migrantus, o Lenkijos pasienyje šeštadienį taip pat nefiksuota bandymų nelegaliai patekti į šalį. Tai buvo svarbiausios šios valandos žinios. Jas parengėme pagal BNS pateiktą informaciją. Kitos naujienos vidurdienį. Šiuo metu Lietuvoje 10 valandų ir 3 minutės. Ačiū, kad esate kartu su radijo stotimi Kelyje.

0: Reklama.
1: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama-kredit.lt.

0: kelyje.
1: Sveikas gyvas Mantai, mes startuojame su tavim jau 10 valandą eteryje ir kaip visą laiką mes kartu čia duetu sugrįžtam pas žmonės, ar neteisingai?
2: Visiškai
1: kaip
2: teisingai.
1: Kaip laikaisi savaitgalį, nematytas ilgą laiką?
2: Reikėtų gal ir suklausytis, ar pasisveikinti, tai sveiki gyvi, mėly bičiuliai, ačiū, kad esate kartu, aš laikausi neblogai, puikus savaitgalis, geras oras Lietuvoje buvo, tai šiek tiek gamtoje, šiek tiek su dviračiu, tai aktyvus, sakyčiau, savaitgalis, o kaip tavo savaitgalis prabėgo?
1: Normaliai, aš buvau Vilniuje pats apsilankęs tos upės šventyje, upės festivalyje, kaip ten aš jau pats pamiršęs, man užkritę yra, girdėjau, klausiau, pabuvau
2: su koncerte, pažįstamais. Su draugais, tai toks smagus ar ne, turbūt savaitgalis.
1: Žinoma, reikia kažką savaitgaliais nuveikti vasarą, kad
2: būtent. Kad būtų prisiminimų.
1: Kad būtų prisiminimų, ne vien tik, nežinau, namie sėdėti.
2: Darbas ir namai, ar ne. Jo, mėly bičiuliai, tikimės, kad ir jūsų savaitgalis prabėgo taip pat smagiai. Trumpai apie eismo situaciją, sostinėje neveikia Justiniškių ir Šešuolių gatvės sankryžos. Šviesoforai, vadovaukitės ten kelių eismo taisyklėmis, o stamės tieto tarpus pustis Tilžės gatvė link Turgaus važiuojant ir, žinoma, remontai Vilniaus plente, bet šį rytą kiek laisviau didelių spūsčių nefiksuojame šioje gatvėje. Tad jungiam gerą muziką, kviečiame likti kartu su radijo stotimi kelyje.

0: Reklama.
1: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
2: Aš myliu

Mėly bičiuliai, noriu pasinaudoti progą ir jums perduoti svarbią Nacionalinio kraujo centro žinutę. Jie informuoja, kad šiuo metu labai trūksta O teigiamos, O neigiamos, A teigiamos, A neigiamos, B teigiamos ir B neigiamos kraujo grupių. Labiausiai laukiami būtent šių kraujo grupių donorai. Kviečiami visi sveiki nuo 18 iki 85 metų gyventojai artimiausiu metu padovanoti kraujo. Kiekviena kraujo donacija gali padėti išgelbėti net 3 gyvybės. Daugiau informacijos rasite internete kraujodonorystė.lt. Užsukę į šį puslapį rasite artimiausius donorystės centrus, taip pat artimiausias donorystės akcijas ir kitą naudingą informaciją.

0: Reklama.
1: Parduotuvė armijai ir civiliams.
2: Turistinės kuprinės, palapinės, miegmaišiai ir kiti stovyklavimo reikmenys.
1: Parduotuvė armijai ir civiliams.

0: Vasaros hitų dvikova. Vasaros hitų dvikova.
1: Turim rubriką Vasaros hitų dvikova, su kuria ir užbaigsime laidą Rytas kelyje. Pradėkime nuo pirmojo pasiūlymo, tai Aisčio siūloma daina trumpai, jeigu gali, pristatomai žodį, kolega.
2: Aš esu išrinkęs muzikinio dueto Everything But The Girl daina Missing, 1994 metų rugpjūčio 8 dieną išleista diena.
1: Tai vasaros kūrinys galima.
2: Vasaros kūrinys ir turi beveik tą patį gimtadienį, kaip ir aš. Tai...
1: Irgi rugpjūčio mėnesį.
2: Irgi rugpjūčio mėnesį.
1: Aš irgi rugpjūčio mėnesį šiaip gimęs. Gerai, prisiminkim, kaip ši daina skamba. Aš toli nuo to laikmečio nepabėgsiu, tai tūkstamečių sandūra, Low Bega, Little Bit of Mambo. Man nežinau, visada šypsena įspaudžiantis kūrinys, gerai, lauk. Man nežinau, visada šypsena įspaudžiantis kūrinys, gerai, laukiam jūsų skambučiam.

0: kūrinys labiau, ar mano kūrinys, jau jūs, mėly bičiuliai, turite nuspręsti. Tad laukiame skambučio 037-42-02, nepamirškite, žinoma, Kauno kodo 037. Gerai, lauksime jūsų skambučio, patikrinkime, kokių turime nuomonių mūsų mobilioje linijoje, ar Facebook'e ir Instagram'e.
1: Ir atrodo, kad dar pranešimų neturime, bet laukiame jūsų skambučių.
0: Turim vis dėlto.
1: Turim pranešimą.
0: 50-50 tokie pas mus reikalai šį kartą šioje rubrikoje. Tai...
1: Reikia vieno tik tais jūsų balso, mėlyje. Vieno balso vieno trūksta. Ir
0: užtvirtinančio visą šitą reikalą. Tai pirmadienis atrodo susikoncentravę į vairavimą mūsų klausytojai, tai reikia kažkokį sprendimą visgi priimti, laukime jūsų.
1: Ir aš man tai matau liktais, kad mambo ruošiasi laimėti čia. Sakai, jau turim du sprendimus mambui.
0: Du balsus turim, ar ne, už mambo, už laubegą. Tai gal taip ir padarykim, netemkime gumos, mėly bičiuliai, noriu palinkėti visiems gražaus likusio pirmadienio. Likite kartu su kolega Aiščiu, jis nuo 11 startuoja su laida Vasara. Kelyje gero to eterio laiko, kolega.
1: Geros tau šiandien dienos ir ačiū už sėkmę. Būtinai prasileisime su...
0: Iki rytojus, mili bičiuliai. Likite kartu. Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

Rūkai šviesėja, oda tamsėja, vanduo atšyla, gėrimai atšala, naktis ilgėja, o muzika garsėja. Gera, kai tavo kelyje vasara.

0: vasara kelyje.
1: Reklama.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630. Internete www.aujama.kredit.lt.
3: Ar žinai, kam šiemet sueina net 100 metų?
4: Mikė Pūkuotukas kviečia visą tavo šeimą į nuotaikingą miuziklą Valio Pūkuotukui. Spalio 10 dieną Kompensa koncertų salėje. Tavęs laukia dainos, nuotykiai, juokas ir mylimiausi 100 mylės girios draugai. O svarbiausia, atsinešk savo pliušinį meškutį, nes drauge sieksime užfiksuoti didžiausią meškučių sambūrio rekordą. Bilietus įsigykite jau dabar. Daugiau informacijos miškinumuziejus.lt.

Sveiki, mėly bičiuliai, su jumis Etri Aistis. Šiuo metu Lietuvoje 11 valandų 5 minutės ir mes startuojame šią valandą su vasara kelyje. Pirmadienis ir tai darbo savaitės pradžia, taigi praleiskime dar vieną lietingą vasaros dieną su radiju kelyje. Kaip visada čia su mumis Etrije, su geriausia muzika ir aktualiausia informacija, įveiksime dar vieną darbo dieną. Šiandien likite su manimi vasara kelyje iki pat 14 valandos ir kaip visada nuo 3 valandos piko valandoje su jumis susigirdės mano kolega Daumantas. Geros nuotaikos ir iki greito, palieku jūs su gera muzika.

0: Radio stotis. Vilija.
1: Sugrįžtu pas jūs su sinoptikų informacija. Šiandien Lietuvoje daug kur trumpi lietūs su perkūnija, vietomis smarkus. Galima ir kruša, vėjas pietinių krypčių perinantis į vakarinių, nuo 8 iki 13 metrų per sekundę. Per perkūniją vietomis vėjo gūsiai sieks 15-20 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra nuo 22 iki 27, vietomis vakariniuose rajonuose nuo 19 iki 21 laipsnio šilumos. Antradienio naktį vietomis dieną kai kur numatomas trumpas lietus, galima perkūnija. Vėjas vakarų nuo 8 metrų iki 13 metrų per sekundę. Naktį pajūryje dieną vietomis gūsiai nuo 15 iki 17 metrų. Temperatūra naktį nuo 9 iki 14, pajūryje nuo 15 iki 17 laipsnių šilumos. Dieną nuo 17 iki 22 laipsnių. Toliau apie vandens temperatūrą telkiniuose. Vandens temperatūra upėse nuo 13 iki 22, ežeruose nuo 18 iki 22, Kuršių mariose nuo 19 iki 20 Baltijos jūroje nuo 18 iki 20 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 17 laipsnių aukščiau 0, Klaipėdoje 18.

0: Reklama. Aš myliu knygas, knygas LT.
1: Šimtai pakeltų rankų. Gyvas garsas. Ir dainos, kurias žino visi. Grupė Šeškės kviečia išskirtinius vasaros koncertus. Rugpjūčio 22 dieną susitikime Kauno jacht klube, o rugpjūčio 27-ąją Vilniaus vasaros terasoje. Ateikite dainuoti, šokti ir kurti vasaros prisiminimų kartu. Bilietus rasite biletai.lt.
2: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt – nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
3: 83 pylimas. Mes pasirūpinsime jūsų poilsiu prie jūros. Jaukus šeimininiai namukai su visais patogumais. Puikus poilsis šalia Šventosios upės ir centrinės gatvės. Ir dvi poilsiavietės su baseinu, krepšinio aikštele, batutu, triušių nameliu ir net trimis žavingomis avytėmis. Vos keli žingsniai ir jau smėlėtas pajūris. Skambinkite 06 77 50 900. Nuorodą į poilsiavietę www.83pylimas.lt.
4: Stipinas.lt. Dviračių bei paspirdukų pardavimas, nuoma, remontas Klaipėdoje, Juodkrantėje bei Nidoje. Įsinuomavęs dviratį Klaipėdoje, gali jį palikti Juodkrantėje arba Nidoje. O jeigu kelyje sugedo tavo transporto priemonė, kreipkis į www.stipinas.lt arba telefonu 8672-58629. 8672-58629.

0: vasaros nuotykiai. Kelyje.
1: Kaip visuomet nuostabus džinglas, čia su mumis vasaro kelyje ir aš sugrįžtu pas jūsų šiandien verta žinoti, kur visuomet aptarime vasarai aktualias naujienas. Taigi vidurvasario pievose vykstantis nenutrūkstamas judėjimas, spalvingi drugeliai ir bitės nenuilstamai lanko pražydusius augalus. Šis procesas yra gyvybiškai svarbus abiem pusėm. Augalai siūlo saldų nektarą, o vabžiai pernešdami žiedadulkes nuo vieno iki ant kito užtikrina augalų kryžminį apdulkinimą ir būsimą sėklų derlių. Drugeliai yra itin aplinkos temperatūrai, nes jie yra ektoterminiai sutvėrimai. Tai reiškia, jog jų aktyvumas tiesiogiai priklauso nuo saulės esamos šilumos. Jų sparnų raštai ne tik padeda pasislėpti nuo plėšrūnų, bet ir tarnauja kaip savotiškos saulės baterijos, sugeriančios energiją būtina skrydžiui per kvepiančias vasaros erdvės. Kita aktualija yra, jog karštomis vasaros popietėmis, kai oras tampa tirštas ir tvoskia kaitra, danguje dažnai iškyla didingi kamoliniai lietaus debesys, pranašaujant artėjančią perkūniją. Šis procesas prasideda dėl stiprios konvekcijos. Kai įkaitęs žemės paviršiaus oras kyla aukštyn, staigiai vėsta ir susiformuoja galingai susiformuoja vertikalius debesis, kurių viduje susidaro elektros krūviai. Nors žaibų blyksniai ir griaustinis sukelia pirmykštę baimę, po audros prasklidęs ozono kvapas ir atvėsusi žemė suteikia gamtai taip reikalingą atgaivą. Po stipraus lietaus gamta tarsi atkvėpia iš naujo ir augalų spalvos tampa sodresnės, o dirva prisotinama drėgmės būtinos vėlyvajam vasaros brandos etapui. Vasaros naktys, nors ir trumpos, dovanoja vieną įspūdingiausių astronominių renginių, meteorų lietų. Rugpjūčio mėnesį Žemė kerta Swifto Tatlio kometos paliktą dulkių debesį ir šios smulkios dalelės, įskriejusios į atmosferą didžiuliu greičiu, sudega palikdamos švytinčius pėdsakus nakties danguje. Šis reiškinys geriausiai matomas kaimo vietovėse, kur dangaus netemdo miestų šviesos. Tai buvo rubrika šiandien verta žinoti, kur visuomet aptarėme vasaros aktualijas. Likite su mumis, aš jūs palieku su Shakira. Jackson.

0: Reklama. Šiuolaikiškiausia vieta kurorte. Tavo pramogoms, skonių patirtims bei kultūringam laisvalaikiui. Uostas 13. Šventojoje jau laukia tavęs.
1: Kai norisi tobulo poilsio Palangoje, rinkitės All Seasons Palanga. Modernus apartamentai miesto centre, vos 900 metrų iki jūros. Šalia muzikinis fontanas, skanus atradimai ir visa kurorto širdis. Erdvios terasos, puikūs kambariai ir komfortas kiekvienu metų laiku. All Seasons Palanga. Dirbame žiemą ir vasarą. Adresu Sinagogos gatvė 7, Palanga. Rezervuokite savo poilsį jau dabar internete All Seasons Palanga.
2: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.
3: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
4: Rugsėjo 5 dieną Kaune, Expo Akademija, BDU Žemės ūkio akademijos teritorijoje, vyks didžiausia automobilių paroda Crown Kaunas Auto Show 2026. Jūsų laukia išskirtiniai automobiliai, Expo salės, įspūdingi šou ir daugybė pramogų šeimai. Biletai ir informacija autoshowkaunas.lt.

0: groja Kai Jack What I Am, o aš pas jūsų grįžtu su trumpu pranešimu.
1: Radio stotis Kelyje.
0: Atrodo, kad Lietuvoje vienas dalykas keičiasi greičiau už eismo situaciją – tai orų prognozė. Vieną dieną planuoji degintis paplūdimyje, kitą jau ieškai, kur pasislėpti nuo vėjo ar lietaus. Todėl planuojant poilsį prie jūros norisi vietos, kurie gera būti nepriklausomai nuo oro. Jeigu šią vasarą planuojate išvykti į Palangą, verta prasižvalgyti į All Seasons Palanga Apartments. Kai oras lepina, paplūdimys pasiekiamas pėsčiomis, o jeigu lietuviška vasara parodo savo charakterį, čia laukia šildomas lauko baseinas, terasa, sodas ir jaukios poilsio erdvės. Kartais geros atostogos priklauso ne nuo prognozės, o nuo vietos, kurioje gera ilsėtis. All Seasons Palanga Apartments rasite Sinagogos gatvėje 7 Palangoje. Daugiau informacijos internete.

0: Reklama.
1: Jatas Bedding miego kokybės ekspertai klausia, ar ryte vis atidėliojate žadintuvą? Ar sunkus rytas tapo norma? O gal vasaros naktimis karšta ir sunkiai užmiegate? Jatas Bedding 50 metų kuria tam sprendimus. Apsilankyk konsultacijai salonuose Vilniuje, Kaune arba internete bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.
2: The purpose of a party is to have fun together.
3: Vasaros hitų istorija.
4: 2017 metų sausio 2 dieną britų dainininkas, dainų autorius ir muzikantas Ed Sheeranas išleidžia savo bene žinomiausią kūrinį Shape of You. 2008 metais persikėlė į Londoną, norėdamas pradėti savo muzikinę karjerą. Ten jis 2011 išleido savo pirmąjį EP No. 5 Collaboration Project. Tokį kaip ir projekčiuką. Jį pastebėjo tokie garsus muzikantai kaip Eltonas Džonas bei Jamie Foxas. Neilgai trukus Ed Sheeranas pasirašė kontraktą su Azealium Records kompanija ir išleido pirmąjį solinį albumą, kuris turėjo pavadinimą Plus. Tiesiog pliuso ženklas. Albumas susilaukė didžiulio pasisekimo visame pasaulyje. 2012 metais jo populiarumas tik augo. Jis įrašė dainą kartu su Taylor Swift, rašė dainas grupei One Direction. 2014 birželį buvo išleistas antrasis studijinis albumas X, kuris taip pat tapo itin populiariu visame pasaulyje. Taip pat buvo nominuotas metų albumo kategorijoje Grammy apdovanojimuose, tačiau nelaimėjo. Dabar jis koncertuoja visame pasaulyje. Na, o taip pat 2018 metais susižadėjo su savo vaikystės drauge ir buvusia vidurinės mokyklos klasiokė Cherry Seaburn. Ji yra dainos Perfect įkvėpėja. 2019 metais ir tų metų duomenimis Sheeranas visame pasaulyje yra pardavęs daugiau kaip 150 milijonų įrašų. Jam 29 metai, gimęs 91-aisiais, na, o taip pat prisiminkime ir jo vasaros. Ne tai, kad vasaros žiemą išleistas kūrinys, tačiau skambėjęs taip ilgai, kad pateko ir į vasaros hitų topus. Ed Sheeranas, Shape of You.

0: Radio Stotis Kelyje.
1: Radio Kelyje eteryje žinios. Išrinktasis Kolumbijos prezidentas Abelardas de la Espriela sekmadienį pareiškė, kad kitą savaitę pradėjęs eiti pareigas nutrauks diplomatinius santykius su kairiuoliškomis Kubos ir Nikaragvos vyriausybėmis. Abelardas de la Espriela darbo prezidento poste turi pradėti rugpjūčio 7-ąją. Į ligoninę Vilniuje iš Varėnos rajono Dargužių kaimo sekmadienį pristatytas ir paguldytas vyras, kuris susižalojo skrisdamas parasparniu, pirmadienį pranešė Alytaus apskrities policija. 1996 metais gimęs vyras paaiškino, kad susižalojo per nesėkmingą nusileidimą su parasparniu laukuose, pradėtas įvykio aplinkybių patikslinimas. Lietuva kartu su Latvija, Estija, Lenkija, Slovakija, Rumunija ir Bulgarija kreipiasi į Europos komisiją, ragindamos imti tikslinių priemonių Europos Sąjungos pasienio regionų turizmui stiprinti, pirmadienį pranešė Ekonomikos ir inovacijų ministerija. Šalys atkreipė dėmesį, kad geopolitinės situacijos ir Rusijos karo prieš Ukrainą regionas tebe susiduria su iššūkiais, kurie turi poveikį atvykstamojo turizmo srautams bei investuotojų atsargumui. Dokumente Europos komisija raginama numatyti priemonės rytų pasienio regionams būsimoje Europos Sąjungos tvaraus turizmo strategijoje, imtis tikslingų veiksmų, kuriais būtų stiprinamas mažųjų ir vidutinių įmonių turizmo vietovių atsparumas ir konkurencingumas, gerinamas susisiekimas ir atkuriamas pasitikėjimas regionų. Rusijos institucijos ir valstybinė žiniasklaida sekmadienį pranešė, kad ant Elbruso kalno buvo surasti 5 užsienio alpinistų, manoma, bosnių palaikai. Anksčiau pareigūnai skelbė, kad surado 2 alpinistų iš 7 žmonių grupės, kopusios į aukščiausią Rusijos kalną palaikus ir ieško dar 3 šios grupės narių. Ji nurodė, jog vienas iš alpinistų nusileido ir pranešė pareigūnams, kad 2 grupės nariai susirgo 5100 metrų aukštyje ir mirė. Bosnijos ir Hercegovinos užsienio reikalų ministras Elmedinas Konakovičius patvirtino pranešimus apie alpinistų žūtį ir pavadino tai didelę tragediją. Tai buvo Radio Kelyje eteryje žinios, parengtos pagal BNS pateikta informacija.

0: Reklama.
1: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
2: 日本人と接するときに気をつけた方がいいこととかありますか?接し方とか、振る舞い。
3: Nieko nesupratote, o planuojate kelionę ir nerimaujate, kad nesusikalbėsite su vietiniais? Jums padės Electro M30 vertimo įrenginys. Tiesiog paspauskite mygtuką, pasakykite sakinį ir įrenginys išvers į norimą kalbą. Paspauskite priešingą mygtuką ir vertimo aparatas išvers pašnekovo sakinį į lietuvių kalbą. Galėsite susikalbėti daugiau nei 100 pasaulio šalių. Ieškokite Electro M30 vertėjo internetinėje parduotuvėje electro.lt.
4: Have a good fight.
5: Stipinas.lt. Dviračių bei paspirdukų pardavimas, nuoma, remontas Klaipėdoje, Juodkrantėje bei Nidoje. Įsinuomavęs dviratį Klaipėdoje, gali jį palikti Juodkrantėje arba Nidoje. O jeigu kelyje sugedo tavo transporto priemonė, kreipkis į www.stipinas.lt arba telefonu 8672-58629. 8672-58629.
6: Kas verda gardžiausius cepelinus Lietuvoje? Atsakymą sužinosime rugpjūčio 22-ąją Gargždų minijos slėnyje, kur vyks 9-asis cepelinų virimo Lietuvos čempionatas. Burk komandą ir dalyvauk. O jei mėgsti ragauti, atvyk palaikyti dalyvių, pasimėgauti koncertais, muge ir švente. Registracija bei informacija www.bendrai.lt.
7: Gofro kartono pakuotė bei inovatyvūs pakavimo sprendimai, kurie pritaikyti verslo poreikiams ir kasdieniam naudojimui. Patikėkite savo siuntų tvirtumą rinkos lyderiams ir pasirūpinkite operatyviu pristatymu jau šiandien. Užsukite į e-dėžės.lt.
8: Lidata.
9: Lidata.
8: Jau 25 metus kuriame mokyklinės uniformas visoms mokykloms Lietuvoje. Pilną uniformos komplektą galite įsigyti Lidata parduotuvėje, Kalvarijų gatvėje 168 Vilniuje.
10: Čia jūsų lauks dovanos, loterija bei
8: nuolaidos. Arba internetu lidata.lt. Lidata. Lengvai mokslo metų pradžiai.

Black Blocks Ride on Time startuoja radio kelyje eteryje su antraja programos vasarą kelyje valanda. Primenu, jog šią valandą turime rubriką Ko paklausome, kurioje galite prašyti mūsų, jog sugrotumėme jūsų mėgstamiausias dainas. Prašymus galite teikti mūsų telefono numeriu, kurį galite rasti mūsų svetainėje radioskelyje.lt. Arba taip pat prašymus galite teikti Facebook Messenger platformoje radioskelyje. Šią valandą sugrįšiu pas jūs su sinoptikų informacija, žiniomis ir top 3 rubrika. Šiandien turim gana tokią pilką dieną, pilkas oras ir nelabai gražus, bet, nu, kągi darysi, tokios vasaros mes turime Lietuvoje, tai gal likite su gera muzika ir su būtent Black Box Ride on Time ir įgysit geros nuotaikos.

0: Tęsime 12 valandos rubriką Ko paklausome, kurioje laukiame, vis dar pildome sąrašą iš jūsų prašomų dainų, o dabar aš sugrįčiau pas jūs su sinoptikų informacija. Šiandien Lietuvoje daug kur trumpi lietūs su perkūnija, vietomis smarkus. Galima kruša, vėjas pietinių krypčių pereinantis į vakarinių, nuo 8 iki 13 metrų per sekundę. Perkūnija vietomis gūsiai sieks 15-20 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra yra nuo 22 iki 27 laipsnių, vietomis vakariniuose rajonuose nuo 19 iki 21 laipsnių šilumos. Naktį antradienio dieną daug kur numatomas trumpas lietus. Galima perkūnija, vėjas vakarų nuo 8 iki 13 metrų per sekundę. Naktį pajūryje, dieną vietomis gūsiai nuo 15 iki 17 metrų. Temperatūra naktį nuo 9 iki 14, pajūryje nuo 15 iki 17 laipsnių šilumos. Dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Toliau apie vandens temperatūrą telkiniuose. Vandens temperatūra upėse nuo 13 iki 22, ežeruose nuo 18 iki 22, kuršių mariose nuo 19 iki 20, Baltijos jūroje nuo 18 iki 20 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 18 laipsnių aukščiau 0, Klaipėdoje taip pat 18.
1: Radijo stotis. Kelyje.

0: Sporto žinios.
1: Radio kelyje eteryje sporto naujienos iš Lietuvos ir pasaulio. Jonava Hippo Credit pristatė dar vieną naujoką. Lietuvos klubas oficialiai paskelbė sudaręs 2 metų sutartį su amerikiečiu Damone Harrisonu. 1,93 m ūgių gynėjui artėjantis sezonas bus pirmasis profesionalo karjeroje Europoje. Iki šiol 23 metų krepšininkas rungtyniavo tik nacionalinėje koledžių atletų asociacijos pirmenybėse. Praėjusį sezoną Damone Harrisonas atstovavo Šarlotės universiteto 49ers komandai. Per 30 rungtynių jis vidutiniškai aikštelėje praleisdavo po 21 minutę, pelnydavo 9,7 taško ir atkovojo 2,2 kamulio, atlikdavo 0,8 rezultatyvaus perdavimo. Lebrono Jameso persikėlimas į Philadelphia 76ers tapo oficialus, o paaiškėjo ir daugiau jo naujosios sutarties detalių. NBA žurnalistas Shamsas Harania praneša, kad 41-erių legenda pasirašė 2 metų 8 milijonų jungtinių Amerikos valstijų dolerių vertės kontraktą, kuriame numatyta ne tik žaidėjo opcija antrajam sezonui, bet ir 15% siekianti kompensaciją galimų mainų atveju. Tai reiškia, kad jei Philadelphia's klubas nuspręstų iškeisti Lebroną į kitą komandą, jam priklausytų papildomą finansinę kompensaciją numatytą sutartyje. Ji būtų apie 600 tūkstančių jungtinių Amerikos valstijų dolerių. Praėjusioje Lietuvos krepšinio lygos atkrintamųjų varžybose žibėjęs Utenos Juventus amerikietis Maxwellas Lewisas jau nusileidus sezono uždangai pasirašė sutartį su Kauno Žalgiriu ir buvo paskolintas Londono Lions klubui. Krepšininkas po įspūdingo sezono finišo apsilankė Žalgirio arenoje, kur apžiūrėjo žalgiriečių rūbinę ir bendradarbiavo su klubo vadovybe prezidentu Pauliumi Jankūnu ir sporto direktorium Gediminu Navicku. Krepšinio įspūdžiai iš arenos tapo viena Žalgiris Insiders dokumentikos epizodo LKL finalas dalių. Lietuvos 18-mečių vaikinų rinktinė atsitiesė po nesėkmingo Europos čempionato starto. Gintaro Kadžiulio auklėtiniai antrosiose C grupės rungtynėse užtikrintai 90-69 nugalėjo Bulgarijos rinktinę ir į savo sąskaitą įsirašė pirmąją pergalę. Lietuviai nuo pat susitikimo pradžios diktavo žaidimo tempą. Po pirmojo kėlinio jie pirmavo 23-17, o lemiamas smūgį sudavė antrajame ketvirtyje. Per jį Gintaro Kadžiulio auklėtiniai varžovams leido pelnyti vos 8 taškus ir į ilgąją pertrauką išėjo turėdami solidų 19 taškų pranašumą. Tiek naujausių sporto žinių.
0: Sporto žinios.

0: Реклама.
1: Aš myliu knygas, knygos LT.
2: Žvelk į pasaulį pro naujus langus. Užsisakyk Hiperiono langus bei duris. Stabiliai virš 16 metų dirbanti įmonė Hiperionas tai durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas adresu Kalvarijų gatvė 125B Vilniuje. Internete hiperionas.lt.
3: Parduotuvė armijai ir civiliams.
4: Patikima ir praktiška apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
3: Parduotuvė armijai ir civiliams.
5: Vairuoji krovininį mikroautobusą iki 3,5 tonų? Vykdai tarptautinius pervežimus?
6: Paklausyk!
5: Nuo Liepos 1 dienos vykstant į užsienį reikalingas tachografas. Detagama.lt. Didžiausios tachografų dirbtuvės bei video atstovai Lietuvoje. Tachografų montavimas, kalibravimas ir konsultacijos visoje Lietuvoje. Detagama. Profesionalūs tachografijos sprendimai. Skambinkite 06 30 31 777.

0: Cry Pandora, Don't You Worry, aš sugrįšiu pas jūs su top 3 rubrika. Taip pat primenu, jog vis dar laukiame jūsų prašymų iš ko paklausome rubrikos. Ir susigirdėsime top 3.
1: Trečia vieta.
2: Vasara kelyje.
0: Užbaigėme valandą su top 3 rubriką ir šiandien sugrįžtu pas jūs būtent su Eurodance žanro kategorijos sąrašo pasaulio top pirmosiomis trijomis vietomis. Trumpai pristatysiu jums, kokios dainos užima aukščiausias vietas šioje kategorijoje. Trečią vietą užima kūrinys pavadinimu Mr. Vain iš Culture Beat. Antroje vieta už sąraše užima Hathaway su gerai žinomu kūriniu What is Love. Ir pirmoje vietoje Rhythm is Dancer iš Snap. Parinkau būtent Eurodance kategoriją. Šiandien pirmadienį galvau, prasibudinsime visi. Ir man atrodo, kad tobulai tai ir padariau. Taigi pasiklausykime Culture Beat dabar radio kelyje E3.
1: Trečia vieta.

Реклама. Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negreunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė.

0: Radiostotis Kelyje.
1: Radio kelyje eteryje žinios. Išrinktasis Kolumbijos prezidentas Abelardas de la Espriela sekmadienį pareiškė, kad kitą savaitę pradėjęs eiti pareigas nutrauks diplomatinius santykius su kairiuoliškomis Kubos ir Nikaragvos vyriausybėmis. Abelardas de la Espriela darbą prezidento poste turi pradėti rugpjūčio 7-ąją. Į ligoninę Vilniuje iš Varėnos rajono Dargužių kaimo sekmadienį pristatytas ir paguldytas vyras, kuris

Kuris susižalojo, skrisdamas parasparniu, pirmadienį pranešė Alytaus apskrities policija. 1996 metais gimęs vyras paaiškino, kad susižalojo per nesėkmingą nusileidimą su parasparniu laukuose. Pradėtas įvykio aplinkybių patikslinimas. Lietuva kartu su Latvija, Estija, Lenkija, Slovakija, Rumunija ir Bulgarija kreipiasi į Europos komisiją, ragindamos imti tikslinių priemonių Europos Sąjungos pasienio regionų turizmui stiprinti, pirmadienį pranešė Ekonomikos ir inovacijų ministerija. Šalys atkreipė dėmesį, kad geopolitinės situacijos ir Rusijos karo prieš Ukrainą regionas tebe susiduria su iššūkiais, kurie turi poveikį atvykstamojo turizmo srautams bei investuotojų atsargumui. Dokumente Europos komisija raginama numatyti priemonės rytų pasienio regionams būsimoje Europos Sąjungos tvaraus turizmo strategijoje, imtis tikslingų veiksmų, kuriais būtų stiprinamas mažųjų ir vidutinių įmonių turizmo vietovių atsparumas ir konkurencingumas, gerinamas susisiekimas ir atkuriamas pasitikėjimas regionų. Rusijos institucijos ir valstybinė žiniasklaida sekmadienį pranešė, kad ant Elbruso kalno buvo surasti 5 užsienio alpinistų, manoma, bosnių palaikai. Anksčiau pareigūnai skelbė, kad surado 2 alpinistų iš 7 žmonių grupės, kopusios į aukščiausią Rusijos kalną palaikus ir ieško dar 3 šios grupės narių. Ji nurodė, jog vienas iš alpinistų nusileido ir pranešė pareigūnams, kad 2 grupės nariai susirgo 5100 metrų aukštyje ir mirė. Bosnijos ir Hercegovinos užsienio reikalų ministras Elmedinas Konakovičius patvirtino pranešimus apie alpinistų žūtį ir pavadino tai didelę tragediją. Tai buvo radio kelyje eteryje žinios, parengtos pagal BNS pateiktą informaciją.

0: Reklama.
1: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama-kredit.lt.

Italo Brothers Give It Up grojo radio kelyje eteryje ir startuoja trečioji programa Vasara kelyje. Tai valanda, kuomet po truputį eina į pabaigą mūsų laikas kartu, tačiau netaip greitai mes leisime jam praeiti, nes šią valandą turime dar orų prognozę, miesto pulsą ir tikėkime, kad geres sinoptikų pranašysės orų prognozėje. Tuomet gale valandos teks su jumis atsisveikinti ir 14 valandą nuskambės žinios. Tikiuosi smagiai leidžiate laiką su mumis eteryje ir greito palieku jūs toliau su Give It Up. Ir po to Super Lovers, One Republic, Starlight, The Fame.

0: Reklama.
1: Aš myliu knygas, knygos LT.
2: Kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. Kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile, Koko.

Kolega, ar čia lygi FinStouch, o aš sugrįžtu pas jūs su sinoptikų informacija. Šiuo metu Lietuvoje daug kur trumpi lietūs su perkūnija, vietomis smarkus. Galima kruša, vėjas pietinių krypčių perinantis į vakarinių, nuo 8 iki 13 metrų per sekundę. Per perkūniją vietomis vėjo gūsiai sieks nuo 15 iki 20 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra nuo 22 iki 27, vietomis vakarinėse rajonuose nuo 19 iki 21 laipsnio šilumos. Antradienio naktį vietomis dieną daug kur numatomas trumpas lietus. Galima perkūnija vėjas vakarų nuo 8 iki 13 metrų per sekundę. Naktį pajūryje dieną vietomis gūsiai nuo 15 iki 17 metrų. Temperatūra naktį nuo 9 iki 14 laipsnių, pajūryje nuo 15 iki 17 laipsnių šilumos, dieną nuo 17 iki 22. Toliau apie vandens temperatūrą telkiniuose. Vandens temperatūra upėse nuo 13 iki 22, ežeruose nuo 18 iki 22, kuršių mariose nuo 19 iki 20, Baltijos jūroje nuo 18 iki 20 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 21 laipsnis aukščiau 0, Klaipėdoje 18. Ding da go dong da ding da dong da dong da ding da ding da dong da dong da dong Scatman's World.

0: Groja Blackwood, I Need You, o aš pas jūs sugrįžtu su Miesto Pulso rubrika.
1: Radio stotis kelyje. Miesto pulsas.
0: Miesto pulsas rubrika tai rubrika, kur aptariame naujausias žinias iš sostinės ir uostamiesčio. Sostinėje ir visai Lietuvai svarbaus strateginio objekto Vilniaus kongresų centro architektūrinės idėjos konkursą laimėjo projektas pateiktas devizu 3. Jį sukūrė Lietuvos architektų studija Implant Architechnics MB Sirusas. Galutinė laimėtojų eilė paaiškėjo patikrinus dalyvių kvalifikaciją ir atlikus kitas būtinas viešųjų pirkimų procedūras. Su architektūrinio konkurso laimėtojų bus pradedamos nepaskelbiamos derybos dėl Vilniaus kongresų centro ir jo prieigų projekto parengimo sutarties pasirašinimo. Idėjas vertino patyrę architektai ir srities ekspertai, danų architektė bei urbanistikos ekspertė architektų studijos Jules Frost Architecteer bendra įkūrėja Helle Juhl, Vilniaus miesto vyriausioji architektė Laura Kairienė, architektas architektų studijos A4 architektai, vadovas Lukas Rekevičius, architektas Natkevičius ir partneriai, vadovas Gintautas Natkevičius, archės partneris Vilnius Tech profesorius Edgaras Neniškis, Gau Vilnius vadovė Dovilė Aleksandravičienė. Toliau Klaipėdoje miesto savivaldybė uostamiesčio centre ketina įamžinti miesto ištakas ir pagerbti jos įkūrėjus Livonijos ordino magistrą ir Kuršo vyskupą. Paskelbtas memorialinio kūrinio sukūrimo konkursas. Savivaldybės kultūros, sporto ir turizmo departamento direktoriaus Richardo Zulco teigimu paminklas įkūrėjams yra miesto pagarba ir savo praeičiai įkvėpimas ateities kartoms. Idėja įrengti paminklą anot savivaldybės kilo sulaukus iniciatyvos iš visuomenės. 2024 metų balandį buvo gautas Klaipėdos švento Pranciškaus Asyžiečio vienuolyno kreipimasis. Vėliau šį klausimą svarstė žymių žmonių istorinių datų ir įvykių įamžinimo darbų grupė. Ji bendru sutarimu pritarė idėjai įamžinti miesto įkūrėjus. Tai buvo rubrika Miesto pulsas, kurio turime aktualiausias žinias iš sostinės ir uostamiesčio. Toliau su jumis Prahim, Hooked on the Feeling.

0: Reklama. Šiuolaikiškiausia vieta kurorte. Tavo pramogoms, skonio patirtims bei kultūringam laisvalaikiui. Uostas 13. Šventojoje jau laukia tavęs.
1: Ar jau žinote, kur laikysite savo derlių? Bunkis.lt siūlo modernius, sandarius ir higieniškus požeminius rūsius, projektuojamus pagal jūsų poreikius. Ekonomiškas sprendimas ilgiems metams. Lankstus finansavimas ir galimybė mokėti dalimis. Užsisakykite dabar ir pasiruoškite žiemai. Bunkis.lt jūsų derliaus namai.
2: Šimtai pakeltų rankų. Gyvas garsas. Ir dainos, kurią žino visi. Grupė Šeškės kviečia išskirtinius vasaros koncertus. Rugpjūčio 22 dieną susitikime Kauno jacht klube, o rugpjūčio 27-ąją Vilniaus vasaros terasoje. Ateikite dainuoti, šokti ir kurti vasaros prisiminimų kartu. Bilietus rasite biletai.lt. Rugsėjo 5 dieną Kaune, Expo Akademija, VDU Žemės ūkio akademijos teritorijoje, vyks didžiausia automobilių paroda Crown Kaunas Auto Show 2026. Jūsų laukia išskirtiniai automobiliai, Expo salės, įspūdingi šou ir daugybė pramogų šeimai. Biletai ir informacija autoshowkaunas.lt.

0: of a party is to have fun together.
1: Вас розхіду історія.
2: Vasaros hitų istorijoje mes turime Beyoncé, kuri, manau, turi vieną žinomiausių savo kūrinių savo arsenale, kurį kartu įgarsino su Jay-Z Crazy in Love, kurį netrukus ir pasiklausysime. Pati Beyoncé 81-ųjų gimimo rugsėjo 4-ąją dieną švenčia savo gimtadienį. Ji gimė Houstone, Teksaso valstijoje, Jungtinėse Amerikos valstijose. Tai yra dainų atlikėja, aktorė, dainų teksto autorė ir prodiuserė. Taip pat Beyoncé gimė ir užaugo Houstone, o taip pat atlikėjai išpopuliarėjo 90-ųjų pabaigoje kaip R&B grupės Destiny's Child narė, vienos iš populiariausių visų laikų merginų muzikos grupių lyderė. Grupės veiklos pertraukos metu Beyoncé išleido solinį albumą Dangerously in Love su hitais Crazy in Love, Baby Boy, taip pat kurie laimėjo 5 Grammy apdovanojimus. Iš viso Beyoncé yra laimėjusi 23 Grammy statulėles, o kas tai yra labai... Labai ryškus pasiekimas. Po grupės įsiskirimo sekė antrasis albumas B-Day su hitais Deja Vu, Irreplaceable, Beautiful Liar. 2008-aisiais išleistas trečiasis albumas I Am Sasha Fierce su hitais If I Were a Boy, Single Ladies, Halo. Tikrai Beyoncé turi savo audiotekoje kūrinius, kurios pati sukūrė. Labai jie ryškus, labai stiprus ir neveltui, tai sakoma, kad tai yra pop muzikos karalinė. Pasiklausykime šios atlikėjos ir jos karjeros pradžioje. Manau, kad šis singlas ir hitas sulaukė labai daug dėmesio ir atnešė Beyoncé kelią į šlovę. Manau, kad taip pat prie to prisidėjo ir Destiny's Child grupės hitai, tačiau kaip solinė atlikėja Beyoncé, manau, kad pralaužė dangų kiaurai su Crazy in Love, kartu atlikdama šį kūrinį, kaip ir minėjau prieš tai, su Jay-Z. Pasiklausom.

0: Vairuotojai, būkit drausmingi, neviršykite saugaus leistino greičio. Darling, darling,
1: I'll turn the lights back on now. Groja Kygo Stole the Show ir kaip visuomet 13.50 metas atsisveikinti. Pirmadienio dienos vasarą kelyje laidos pabaiga jau atėjo. Smagu su jumis pirmadienis buvo bičiuliai ir su manimi susigirdėsime jau rytoj, kaip visada, rytas kelyje su Mantu nuo 10 valandos, o vėliau vasarą kelyje nuo 11. Šiandien 3 valandą piko valandoje mano vietą perims kolega Daumantas. Linkiu jums geros dienos, praleisti laiką su gera muzika ir jog orai neleistų jums liūdėti. Džiugaus laiko ir iki greito. Kygo Stole the Show.

0: Κελία.
1: Radio kelyje eterija žinios. Išrinktasis Kolumbijos prezidentas Abelardas Dela Espriela sekmadienį pareiškė, kad kitą savaitę pradėjęs eiti pareigas nutrauks diplomatinius santykius su kairiuoliškomis Kubos ir Nikaragvos vyriausybėmis. Abelardas Dela Espriela darbą prezidento poste turi pradėti rugpjūčio 7-ąją. Į ligoninę Vilniuje iš Varėnos rajono Dargužių kaimo sekmadienį pristatytas ir paguldytas vyras, kuris susižalojo skrisdamas parasparniu, pirmadienį pranešė Alytaus apskrities policija. 1996 metais gimęs vyras paaiškino, kad susižalojo per nesėkmingą nusileidimą su parasparniu laukuose, pradėtas įvykio aplinkybių patikslinimas. Lietuva kartu su Latvija, Estija, Lenkija, Slovakija, Rumunija ir Bulgarija kreipiasi į Europos komisiją, ragindamos imti tikslinių priemonių Europos Sąjungos pasienio regionų turizmui stiprinti, pirmadienį pranešė Ekonomikos ir inovacijų ministerija.

Šalys atkreipė dėmesį, kad geopolitinės situacijos ir Rusijos karo prieš Ukrainą regionas tebe susiduria su iššūkiais, kurie turi poveikį atvykstamojo turizmo srautams bei investuotojų atsargumui. Dokumente Europos komisija raginama numatyti priemonės rytų pasienio regionams būsimoje Europos Sąjungos tvaraus turizmo strategijoje, imtis tikslingų veiksmų, kuriais būtų stiprinamas mažųjų ir vidutinių įmonių turizmo vietovių, atsparumas ir konkurencingumas, gerinamas susisiekimas ir atkuriamas pasitikėjimas regionų. Rusijos institucijos ir valstybinė žiniasklaida sekmadienį pranešė, kad ant Elbruso kalno buvo surasti 5 užsienio alpinistų, manoma, bosnių palaikai. Anksčiau pareigūnai skelbė, kad surado 2 alpinistų iš 7 žmonių grupės, kopusios į aukščiausią Rusijos kalną palaikus ir ieško dar 3 šios grupės narių. Ji nurodė, jog vienas iš alpinistų nusileido ir pranešė pareigūnams, kad 2 grupės nariai susirgo 5100 metrų aukštyje ir mirė. Bosnijos ir Hercegovinos užsienio reikalų ministras Elmedinas Konakovičius patvirtino pranešimus apie alpinistų žūtį ir pavadino tai didelę tragediją. Tai buvo radio kelyje eteryje žinios, parengtos pagal BNS pateikta informacija.

0: Reklama。
1: 日本人と接するときに気をつけた方がいいこととかありますか？接し方とか、振る舞い。
2: Nieko nesupratote, o planuojate kelionę ir nerimaujate, kad nesusikalbėsite su vietiniais? Jums padės Electro M30 vertimo įrenginys. Tiesiog paspauskite mygtuką, pasakykite sakinį ir įrenginys išvers į norimą kalbą. Paspauskite priešingą mygtuką ir vertimo aparatas išvers pašnekovo sakinį į lietuvių kalbą. Galėsite susikalbėti daugiau nei 100 pasaulio šalių. Ieškokite Electro M30 vertėjo internetinėje parduotuvėje electro.lt.
3: Have a good fight.

0: Reklama.
1: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
2: Hei, ar jaučiat vasarą kelyje?
3: Radio stotis Kelyje.
4: It was a summer night, such a perfect day.
5: Mr. Worldwide, with the icon.

0: right snap.
1: Reklama. Šiuolaikiškiausia vieta kurorte. Tavo pramogoms, skonių patirtims bei kultūringam laisvalaikiui. Uostas 13. Šventojoje jau laukia tavęs.
2: Jatas Bedding miego kokybės ekspertai klausia. Ar ryte vis atidėliojate žadintuvą? Ar sunkus rytas tapo norma? O gal vasaros naktimis karšta ir sunkiai užmiegate? Jatas Bedding 50 metų kuria tam sprendimus. Apsilanky konsultacijai salonuose Vilniuje, Kaune arba internete bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.
3: Kas verda gardžiausius cepelinus Lietuvoje? Atsakymą sužinosime rugpjūčio 22-ąją Gargždų minijos slėnyje, kur vyks 9-asis cepelinų virimo Lietuvos čempionatas. Burk komandą ir dalyvauk. O jei mėgsti ragauti, atvyk palaikyti dalyvių, pasimėgauti koncertais, muge ir švente. Registracija bei informacija www.bendrai.lt.
4: Radio Stotis.

0: Well, the purpose of a party is to have fun together.
1: Вас розхіду історія.
2: Vasą rozgytų istorijos taikiklyje mes turime atlikėją Chingy, kuris gimęs 1980-aisiais, kovo 9 dieną Misūryje, St. Louis'e, Amerikoje. Hip-hopo muzikos atlikėjas, šiuo metu vedęs, gyvena Indianapolyje su žmona Ashley. Chingy muzikinėje padangėje pasirodė būtent 2003 metų vasarą su pirmuoju savo hitu Right Fur, kartu su tokiais hip-hopo atlikėjais kaip Ludacris, Snoop Dogg ir kitais. Taip pat Chingy su jais išleido ir antrąjį singlą Hold the In. Chingy pasiekė hip-hopo aukštumas dar tą pačią vasarą, kai jo albumas Jackpot 14 savaičių sukosi topų viršūnėse. Debiutinis albumas buvo parduotas 3 milijonų tiražu, kas yra labai geras pasisekimas. Ir tai buvo praktiškai Jungtinėse Amerikos valstijose. Nepaisant didelio pasisekimo debiutinio albumo, vėliau kilė skandalai su Ludacris, Nelly smarkiai numušė reperio reitingus. Antrasis jo albumas Powerball In, išleistas 2004 pabaigoje, nebuvo toks populiarus kaip debiutinis Jackpot. Po 2 metų pertraukos Chingy sugrįžo su trečiuoju albumu Hot Star po pasirodymo prekyboje 2006 rugsėjo 19. Albumas jau pasiekė platininio statusą. 2007-aisiais svetainė allhiphop.com paskelbė, kad Chingy grįžta į reperio Ludacris kampaniją DTP, su kuria Chingy atsisveikino dar 2004-aisiais. Reperis ruošėsi išleisti savo ketvirtąjį albumą Love It or Hate It, jau 2007 metais gruodžio 11 dieną ir jam visai neblogai sekasi. Na ir ties tuo albumu panašu, kad jo karjera taip kažkaip tai ima ir pranyksta, tačiau jis išlieka vis tiek žinomas dėl savo statuso, dėl platininio albumo ir dėl savo pirmojo super hito jo karjeros pradžioje 2003 vasarą Chingy Right Fur.

0: Реклама.
1: Kai norisi tobulo poilsio Palangoje, rinkitės All Seasons Palanga. Modernus apartamentai miesto centre, vos 900 metrų iki jūros. Šalia muzikinis fontanas, skanus atradimai ir visa kurorto širdis. Erdvės terasos, puikūs kambariai ir komfortas kiekvienu metų laiku. All Seasons Palanga. Dirbame žiemą ir vasarą. Adresu Sinagogos gatvė 7, Palanga. Rezervuokite savo poilsį jau dabar internete All Seasons Palanga.
2: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.
3: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630, internete www.aujama.kredit.lt.
1: Vairuoji krovininį mikroautobusą iki 3,5 tonų? Vykdai tarptautinius pervežimus? Paklausyk! Nuo Liepos pirmos dienos vykstant į užsienį reikalingas tachografas. Detagama.lt – didžiausias tachografų dirbtuvės bei video atstovai Lietuvoje. Tachografų montavimas, kalibravimas ir konsultacijos visoje Lietuvoje. Detagama – profesionalūs tachografijos sprendimai. Skambinkite 06303177.

0: Пико Баланда.
1: Penkiolika minučių po 15 valandos. Labą dieną visiems radio kelyje klausytojams. Na ir dar viena popietė, dar viena pirmadienio popietė. Na ir metas sugrįžti į darbus, turbūt kaip ir daugelis jūsų sugrįžo šiandien, na, nuo pačio ryto. Na, bent jau smagu, kad jau tikriausiai daugeliui taip pat ir darbai keliauja į pabaigą. Tad taip, nu, čia metas darbus pradėti ir piko valandos laidai radio kelyje eteryje. Čia su jumis aš Daumantas, būsiu iki pat 19 valandos. Ir kaip visada, mes laidoje šnekėsime apie tai, kas vyksta Vilniaus ir Klaipėdos keliuose, apie visas aktualijas, kur galbūt yra įvykę eismo įvykiai, spūstys, prabangiosios fotosesijos arba, na, dar radarai, galbūt kai kurie vadina tai ir klumpakojais. Kaip tik tai norite, taip tai vadinkite, bet smagu, kad visą tai suprantate ir tikrai mes jūsų informacijos laukiame. Vilniečiai, klaipėdiečiai, dalinkite savo žiniomis šių miestų kelių 0611-21000, šiuo telefonų numeriu galite skambinti, galite rašyti, taip pat galite visomis savo žiniomis dalintis ir mūsų Facebook'e. Jeigu atsiųstumėte ir balsų žinutę, žinoma, mes ją pagrotume mūsų radio kelyje eteryje. Na taip, o kas dar šią valandą laukia, beje, bičiuliai, na, jog tikrai tikiuosi, jog gerai pailsėjote, gerai atsigavote per visą praėjusį savaitgalį ir, na, jau dabar galiu sakyti, kad tikriausiai ir džiaugiatės, kad darbai artėja prie pabaigos. Gerai, na, o kas šią valandą dar laukia, tai tikrai pakalbėsime ir apie, na, automobilius. Visai neužilgo, įpusėjus šią valandą kalbėsime su Car Vertical automobilių rinkos ekspertu Matu Buzeliu, na, ir pakalbėsime apie tai, galbūt labiau matas papasakos, na, kodėlgi kai kurie automobiliai labai greitai nuvertėja. Tad, na, greičiausiai nuvertėjantis automobiliai Lietuvoje, na, ir per keliurius metus praranda tikrai, na, daugiau nei 2/3 vertės. Kas tai įtakoja? Mums Car Vertical automobilių rinkos ekspertas Matas Buzelis ir papasakos. Taip pat 6 valandą girdėsite ir žinias, taip pat gera muzika, juk čia gros, na, ir tuo radijas kelyje yra puikus. Kviečiu likti toliau su radiju kelyje, laukime jūsų pranešimų ir startuojame su piko valanda.

0: 26 minutės po 15 valandos, na ir jau pats metas apsižvalgyti, kas darosi tiek Vilniaus, tiek ir Klaipėdos keliuose. Toliau galite savo žiniomis dalintis 06 11 21 000 ir mūsų Facebook'e, galite ir balso žinutę pasidalinti, mes tikrai pagrotume mūsų eteryje. Na, o Vilniui, kas yra matoma, tai yra tikrai matoma, jog turime prabangę fotosesiją. Taip, Oslo gatvėje netoli vakarinio aplinkelio tikrai, na taip, panašu, kad čia jau, taip, Oslo gatvėje, čia visai čia pat prie Erfurto gatvės vakarinio aplinkelio turime prabangę fotosesiją, tad čia prilėtinkite, neskubėkite ir gali kilti truputėlį problemų. Žiūrint į spūstis, taip, turime vieną rimtesnę spūstį ir tris eismų įvykius. Vienas iš jų... yra Ateities gatvėje ties Didlaukio gatve antroje juostoje link Fabijoniškių gatvės, taip pat Iešmininkų gatvėje 6 ir Sakališkių gatvėje ties Krakiškių sodo pirmąją gatvę. Na, o spūstis rimtesnės, tai kaip sakiau, tik tai viena Žirnių gatvėje link Minsko plento ir Liepkalnio gatvės sankryžos iš centro. Na, o dabar galėsime nukeliauti ir į Klaipėdą ir pasižvalgyti, kokios čia aktualijos Klaipėdoje vyksta, na, ar turime ten kokių nors eismo įvykių ar kitokių dalykų, kurių, na, būtų galima galbūt išvengti. Na, bet kol kas iš tikro Klaipėdoje per daug jokių rimtesnių dalykų nesimato, nei kažkokių prabangių fotosesijų, arba tiesiog galima sakyti, gal ir nėra dar atėję pranešimų, bet, na, žinoma, radijo kelyje klausytojus, jog jeigu turėsite pranešimų, tikrai mus informuosite. Na, gerai, iš vienas iš tų pranešimų, galbūt, kurie yra matomi iš tų, na, galbūt iš bendrųjų pranešimų, tai yra, jog Liepų gatvėje šiek tiek čia nuo Senukų važiuojant link šiaurės aspekto, gali čia tekti lengvai pastoviniuoti. Na, toliau taip, Lipkių gatvėje, na, ar čia įprasti reikalai yra, bet gali tekti irgi taip pat, ten važiuojant link Statybininkų prospekto, šiek tiek, na, čia minimalių pasispaudimų yra, bet atrodo, kad čia irgi jokių tragedijų nesimato. Jakų žiedas taip pat labai lengvai iš Tilžės gatvės Vilniaus plento ir iš Kauno pusės atvažiuojant galbūt pasispaudžia. Taip pat nuo depo atvažiuojant iki Banginio žiedo, čia Šilutės plentu irgi gali kilti, na, lengvų problemų, bet toliau atrodo, kad tikrai niekur čia per daug neustaviniuosite ir didesnių problemų kilti neturėtų. Šiaip labai taip netradiciškai Bajorų gatvėje, ties Jubiliejaus gatvėje, ten toks pasispaudimas yra matomas, na, bet daugiau kaip ir nieko čia baisesnio nesimato. Tad beveik pusvalandis po 15 valandos čia greitai kalbėsime su Car Vertical automobilių rinkos ekspertu Matu Buzeliu apie aktualius automobilių dalykus. Tad likite su mumis. O dabar reklaminė pauzė.
1: Reklama. Aš myliu knygas, knygos LT.
2: Kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. Kokobaldai.lt – nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
3: 83 pylimas. Mes pasirūpinsime jūsų poilsiu prie jūros. Jaukus šeimininiai namukai su visais patogumais. Puikus poilsis šalia Šventosios upės ir Centrinės gatvės. Ir dvi poilsiavietės su baseinu, krepšinio aikštele, batutu, triušių nameliu ir net trimis žavingomis avytėmis. Vos keli žingsniai ir jau smėlėtas pajūris. Skambinkite 06 77 50 900. Nuorodą į poilsiavietę www.83pylimas.lt.
4: Rugsėjo 5 dieną Kaune Expo Akademija, BDU Žemės ūkio akademijos teritorijoje vyks didžiausia automobilių paroda Crown Kaunas Auto Show 2026. Jūsų laukia išskirtiniai automobiliai, Expo salės, įspūdingi šou ir daugybė pramogų šeimai. Biletai ir informacija autoshowkaunas.lt.

0: 35 minutės po 15. Na ir šiandien mūsų dienos svečias yra Car Vertical automobilių rinkos ekspertas Matas Buzelis, kuris šiandien mums papasakos, nagi kodėl kartais automobiliai per kelerius metus praranda daugiau nei 2/3 vertės. Tad bendrai apie greičiausiai nuvertėjančius automobilius Lietuvoje. Sveiki Matai, kaip mus girdite?
1: Sveiki, sveiki, girdžiu puikiai.
0: Super. Kaip visada, gera, kad esate mūsų eteryje ir telefonu, galite papasakoti apie naudingus dalykus mūsų klausytojams. Tad, na, gal pakalbėkime apie tai, tai kodėl, kas įtakoja tą greitą automobilių nuvertėjimą per ganėtinai trumpą laiką?
1: Jo, čia tokia tema, man atrodo, į kurią ir kartais galima atsakyti, o kartais labai sudėtinga. Tai žinoma, visada veikia rinkoje tokie dalykai kaip pasiūla ir paklausa. Sakykime, jeigu yra labai daug kažkokių automobilių, kurių pasirodo labai mažai kam reikia, tai tie automobiliai negali paprasčiausiai būti labai brangus. Nes vartotojai tada pasirinks tiesiog, na, jų bus tiesiog per daug ir liks automobilių, kurie niekieno nebedomins. Tada vienintelis būdas juos realizuoti arba jiems būti likvidžiais, tai yra mažinti kainą, kad šie surastų savo pirkėjus. Tai čia toks, na, populiariausias turbūt dalykas. Ir kitas dalykas, aišku, yra, kada mes kalbame apie automobilio senėjimą, technologinį pasenimą ir panašiai. Tai čia labai geras pavyzdys galėtų būti koks nors prieš 15 metų buvęs super prabangus, nežinau, Mercedes-Benz automobilis su labai labai gera sudėtinga įranga, su daug daug visokiausių privalumų. Ir tokie automobiliai paprastai nauji yra labai brangus, tačiau dėl savo sudėtingumo, dėl kompleksiškumo, dėl elektronikos ir kitų dalykų labai sparčiai ima nuvertėti tada, kada pasiekia tam tikrą amžiaus ribą. Tai sakykime, ten kokių, nežinau, 15 vat, metų senumo, jeigu mes kalbėtumėm apie kokio CL serijos, kas būdavo maždaug S-klasės coupe automobilis, tai jie dažniausiai atrodo už kelis tūkstančius galima įsigyti, bet na, turėti tokį automobilį ir jį eksploatuoti, ko gero, bus taip brangu, kas tada jau vairuotojai supras, kodėl jis buvo toks pigus.
0: Supratau. Tai dabar tos technologijos iš tikrųjų, na, turbūt labai greitai, ar ne, tobulėja visame kame, tiek ir automobiliuose, ar ne, kad jie taip greitai nuvertėja.
1: Na ir tas lygiai taip pat prisideda irgi. Tai kitas yra dalykas, pavyzdžiui, kalbant apie elektromobilius, tai lygiai tas pats, sakykime, Nissan Leaf, tas pirmosios kartos, pirmas populiarus elektromobilis buvo daugelyje šalių, bet dabar tie modeliai dėl to, kad tai yra jau toks pasenęs automobilis, ta baterija nebeužtikrina galimybės nuvažiuoti toli su pilna įkrova, tai labai sunku surasti žmogų, kuriamgi tokio automobilio reikėtų. Tai pagrinde būtų tie žmonės, kurie, nežinau, gyvena mieste ir jų vat dienos maršrutas ten neviršyje gal 50 km ar kažko panašaus. Tada jiems galbūt nusipirkti tokį vat pakankamai patikimą, nors ir nedaug nuvažiuojantį elektromobilį, visai apsimoka. Bet lygiai tas pats taikytina ir, pavyzdžiui, kelių metų senumo ar kokiems Audi e-tronams, ar kokiems, elektriniams Volkswagenams, BMW markės automobiliams ir taip toliau, dėl to, kad naujesni elektromobiliai kasmet vis toliau ir toliau nuvažiuoja, vis geresnės charakteristikos ir tai stipriai numuša tų senstančių automobilių vertę.
0: Supratau, bet mes čia kalbame apie tik naujus, ar ne, automobilius, ar čia...
1: Mes čia kalbame pagrinde apie naujus, taip, apie naujus automobilius, čia... bent jau iš to, ką mes pastebim. Tai mes pasidarėm tokį va tyrimą, pasižiūrėjom 10 labiausiai nuvertėjančių automobilių, bent jau per savo duomenų perspektyvą, ir matome, kad pirmoji vietoj per 5 metus praradęs net 70% savo vertės yra Citroen Space Tourer automobilis. Tai va toks atrodo, na, kažkada buvęs, sakykime, aš nežinau, kiek jie nauji kainavo, bet spėju, kad kažką galbūt palei 30 000 €. Tai va po 5 metų tokie automobiliai pasirodo jau yra pigesni negu 10 000 €. Po 5 metų, jo. Ir labai panaši situacija, 68,5% nuvertėjo Audi e-tron, arba Ford Mustang labai panašiai 67%, Jeep Grand Cherokee irgi 66,5%. Na, sakau, 2/3 tos vertės nukrenta per 5 metus.
0: Supratau. Bet čia tikriausiai didžiausia problema su elektriniais automobiliais ar su degalais varome taip pat.
1: Ir tie nuvertėja priklausomai ypatingai nuo markės ir modelio. Man, pavyzdžiui, įdomu tai, kad šitame dešimtuke mes nesuradom nei vieno japoniško prekinio ženklo atstovo. Tai nei kokios Toyotas, nei ten kokio Nissan ar kažko panašaus, čia nepastebėjom. Yra keletas tų vadinamų premium segmento automobilių, tai ar tai būtų Audi e-tronas, ar tai būtų 5 serijos BMW 9 vietoje esantis su 62% nuvertėjimu. Tai vat tų automobilių tokių pasitaiko, bet panašu, kad lietuviai kažkaip dar toks dalykas galbūt vertina patikimumą. Ir na, sakykime, dėl ko nematome čia Toyota, tai na, yra vis tiek jau rinkoje nusistovėjusi tokia pozicija, kad Toyotas truputį mažiau genda, nors ir galbūt komponentai, kai kurie surandami naujose modeliuose, gali būti randami ir 20 metų senumo tos pačios markės automobiliuose. Bet panašu, kad jeigu, na, japonų filosofija tokia, kad jeigu dalykai veikia, tai galbūt nereikia jų ir keisti.
0: Supratau. O tai galbūt dabar einant iš karto prie jūsų topo tų geriausių vietų, tai kokie tie automobiliai išlaiko vertę geriausiai, koks galbūt ten
1: mes, 5 mes žinokite, taip jeigu atvirai, tai mes pasižiūrėjom labiausiai, elementariai labiausiai nuvertėjančių dešimtuką. Jo, ir ten jeigu dešimtoje vietoje mes laikysime, kad mažiausiai nuvertėja, na tai iš to dešimtuko tai taip, tai dešimtoje vietoje mes turime Renault Megane, pavyzdžiui, 60%. Nevertinome mažiausiai nuvertėjančių dėl to, kad yra tokių modelių, kurie netgi pabranksta. Aišku, tai bus nišiniai automobiliai, tai bus įvairūs riboto leidimo, galbūt Porsche 911 ir panašiai. Tai tokių automobilių, na, nebūtų sąžininga jų statyti šalia visokių įperkamų visiems žmonėms gatvėse, kaip sakant, kur akis jau pripratusios šalia tokių modelių.
0: Na, aš supratau. Tai jeigu jūs dabar pats rinktumėte automobilį, ką galėtumėte mūsų klausytojui patarti, į kokius, na, kelis dalykus turbūt reikėtų labiausiai atkreipti dėmesį, na, turbūt ir, ar ne, ir modelis, markė, galbūt dar kažkokie dalykai turėtų reikšti pirkėjui.
1: Aš dar galbūt iškelčiau tokį bendrinį klausimą, kuris labai populiarus tarp Lietuvos automobilių pirkėjų iš vis. Bet dažniausiai žmonės turi kažkokį biudžetą nusimatę, už kurį gali įsigyti automobilį. Ir tada jau dairosi po automobilių salonus, koks čia geriausias išeina, pavyzdžiui, ten už tokį ir tokį mėnesinį mokestį arba naujo automobilio kainą. Bet aš dar siūlyčiau visada pagalvoti, ar neverta pasirinkti naudoto, bet kelis metus turėto automobilio. Nes čia yra tavo būtent tokia saldžioji riba. Maždaug pirkti 3-5 metų senumo automobilį, kuris jau būna stipriai nuvertėjęs, per artimiausią penkmetį jau nebenuvertėjęs taip stipriai. Ir, pavyzdžiui, pasirinkti geriau galbūt vietoj ekonominės klasės kokio nors ten, nežinau, sedano ar miesto visureigio. Galbūt, kodėlgi nepasirinkus kokią truputį prabangesnio automobilio. Ar tai, pavyzdžiui, būtų Lexus, ar tai būtų, nežinau, tas pats BMW ar Mercedes-Benz. Kažkokį, kuris neturėtų esminių, nežinau, achilo kulnų, kažkokių problemų ir taip toliau. Žinoma, reikia pasidaryti kažkokius namų darbus, prieš perkant tokius automobilius naudotus, tai žinoma, juos ir pasidomėti istoriniais faktais, atlikti bandomą įvažiavimą. Visada, sakyčiau, net ir jeigu viskas gerai, jeigu ir automobilis gerai važiuoja, jeigu ir istoriniai faktai nedaro jokios žalos automobilio vertei, vis tiek nusivežti tą automobilį į gerą reputaciją turinti, o netgi pageidautinį autorizuotą servisą ir pasidaryti tokią nuodugnę automobilio patikrą. Ir kartais atrodo, na, pirkėjai tos patikros servise nedaro vien todėl, kad jinai kainuoja ten, nežinau, ar 100 ar 200 eurų. Bet kita vertus, tie keli šimtai eurų jums gali sutaupyti per ilgesnio laiko perspektyvą turbūt kelis tūkstančius. Nes jeigu, na, be specialistų pagalbos nepavyks identifikuoti kažkokias esminės problemas, tai tada nusipirksit automobilį, kuris yra, kaip sakant, tiksinti bomba. Ir važiuosit, kol jums ir ten kažkas suges. Ir tada jau reikės tikrai brangaus remonto. Tai vat geriau yra, kaip sakant, kaip ta patarlė sako, 9 kartus atmatuoti ir 10 pjauti, tai lygiai taip pat ir su automobiliu jau, ką galima padaryti, padarykite, o jau tik tais tada pirkite.
0: Supratau. Gerai, ačiū labai Matai už na, tokią išsamę jūsų analizę. Na ir tai buvo Car Vertical automobilių rinkos ekspertas Matas Buzelis. Na ir jeigu norite sužinoti tikrai kokias nors automobilių istorijas prieš pirkdami, nuvykite į Car Vertical puslapį. Ačiū Matai ir geros jums dienos. Iki.
1: Dėkui, viso.
2: Radio stotis Kelyje.

Bičiuliai, sugrįžtame pas jūs svarbiam pranešimui. Na ir rašo mums Saulius, mūsų klausytojas, sveiki skubiai, švenčionių nusileidimas, tepalais aplaistytas, plius lyja, sako slidu, kaip žiemą, tad būtinai pasirinkite saugų greitį ir neskubėkite, bičiuliai.

0: Reklama.
1: Šiuolaikiškiausia vieta kurorte. Tavo pramogoms, skonių patirtims bei kultūringam laisvalaikiui. Uostas 13. Šventojoje jau laukia tavęs.
2: Šimtai pakeltų rankų. Gyvas garsas. Ir dainos, kurią žino visi. Grupė Šeškės kviečia išskirtinius vasaros koncertus. Rugpjūčio 22 dieną susitikime Kauno jacht klube, o rugpjūčio 27-ąją Vilniaus vasaros terasoje. Ateikite dainuoti, šokti ir kurti vasaros prisiminimų kartu. Bilietus rasite biletai.lt.
3: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632-77776.
4: Gofro kartono pakuotė bei inovatyvūs pakavimo sprendimai, kurie pritaikyti verslo poreikiams ir kasdieniam naudojimui. Patikėkite savo siuntų tvirtumą rinkos lyderiams ir pasirūpinkite operatyviu pristatymu jau šiandien. Užsukite į edėžės.lt.

0: Реклама.
1: Nacionalinės kraujo centras informuoja, kad šiuo metu labai trūksta O+, O-, A+, A-, B+, ir B- kraujo grupių. Nacionalinės kraujo centras informuoja, kad šiuo metu labai trūksta O+, O-, A+, A-, B+, ir B- kraujo grupių. Labiausiai laukiami būtent šių kraujo

Internetas kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt. Lietuvoje 16 valandų, kviečiu paklausyti radijo kelyje žinių. Opozicinė Seimo konservatorių ir liberalų frakcijos surinko reikalingą parašų skaičių kreipimusi į konstitucinį teismą dėl anksčiau, neg buvo patvirtinta vyriausybė registruotos jos programos. Tai benes pirmadienį patvirtino Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos Seime atstovė Raminta Keršytė. Kreiptis į konstitucinį teismą su prašymu ištirti teisės akto konstitucingumą turi nemažiau kaip penktadalis visų Seimo narių. Toks kreipimasis nagrinėjamas įprasta tvarka. Praėjus savaitį po pasaulio futbolo čempionato finalo FIFA prezidentas Giannis Infantinas užsipuolė kritikus, kaltindamas juos neapykantos ir melagingų gandų skleidimu apie turnyrą. Infantinas gyrė FIFA už geriausio šou pasaulyje surengimą ir kalbėjo apie pasaulio čempionato atneštą džiaugsmą bei bendrystę 900 žodžių pareiškime, kuris vėlų sekmadienio vakarą buvo paskelbtas jo Instagram paskyroje 15 puslapių įraše ir FIFA svetainėje. Pasaulio čempionato metu FIFA ir Infantino sulaukė kritikos dėl to, kad Irano rinktinės pareigūnams, Somalio teisėjų ir sirgaliams buvo uždrausta atvykti į Jungtinės valstijas. Atliekų tvarkymo bendrovė Energesman teigia, kad jos akcininkui Tautviliui Jurėnui kita atliekų tvarkymo bendrovė Ekoservis pateikė pasiūlymą parduoti turimas akcijas. Jie atmetus po kelių dienų Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras nutraukė mechaninio biologinio apdorojimo sutartį su Energesman pirmadienį pranešė įmonė. Pasiūlymas įsigyti akcijas gautas Liepos 8 dieną. Jis buvo perduotas per pranešime neįvardytą trečiąjį asmenį susirašinėjimo programėlėje. Apie sutarčių nutraukimą paskelbta Liepos 10 dieną prieš pat darbo pabaigą teigia Energesman.

0: Indija pirmadienį išsikvietė Ukrainos vyriausiai pasiuntinį naujajame Delyje, kad pareikštų protestą dėl išpolio prieš juodąją jūrą plaukusį komercinį laivą, per kurį žuvo Indijos pilietis. Indijos užsienio reikalų ministerija pranešė išsikvietusi Ukrainos ambasadorių Aleksandrą Poliščiuką, kad perduotų savo rimtą susirūpinimą dėl Liepos 18-ąją įvykdyto išpolio prieš laivą MV Omorfi. Laive buvo trys Indijos piliečiai, vienas iš jų žuvo. Naujienos parengtas pagal bns.lt pranešimus, kitos ir paskutinės vakaro žinios 18 valandą.
1: Piko valanda.

0: radijo stotis Kelyje.
1: Reklama. Kai jautiesi gerai, tai matyti veide, judesyje, nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. Belalap.lt.
2: Kas verda gardžiausius cepelinus Lietuvoje? Atsakymą sužinosime rugpjūčio 22-ąją Gargždų minijos slėnyje, kur vyks 9-asis cepelinų virimo Lietuvos čempionatas. Burk komandą ir dalyvauk. O jei mėgsti ragauti, atvyk palaikyti dalyvių, pasimėgauti koncertais, muge ir švente. Registracija bei informacija www.bendrai.lt.

Bičiuliai, 13 minučių po 16 valandos toliau sugrįžtume pas jūs, toliau tęsime laidą Piko valanda, kurioje šnekame apie tai, kas vyksta Vilniaus ir Klaipėdos keliuose ir toliau tomis žiniomis galite dalintis mūsų bendruoju telefonu 0611-21-000. Na, tikrai, galbūt oras nelepino labiausiai, ypač tie, kurie šiuo metu galbūt ir arčiau prie jūros yra ir norėtų pasideginti, na, bet reiks iškentėti. Visai iš tikrųjų neužilgo pažiūrėsime, kokie orai mūsų laukia artimiausių metų. Na, kas dabar iš kelių situacijų yra, na, Vilniuje šiuo metu Oslo gatvėje, čia prie pat vakarinio aplinkelio, turime, na, truputėlį toliau pavažiavus. Į miesto pusę nuo Gariūnų gatvės turime prabangę fotosesiją. Būkite atsargus, eismo įvykiai Vilniuje, ateities gatvėje, ties Didlaukio gatvė, antroje juostoje link Fabijoniškio gatvės, Sakališkių gatvėje, ties Krakiškių sodų, pirmąją gatvę, Abiejų Tautų Respublikos plente, Rodunios kelyje 11 ir Batorio gatvėje, ties Dūmų gatvė, pirmoje juostoje link centro. Toliau spūstis, spūščių jau yra Vilniuje Žirnių gatvėje, link Minsko plento ir Liepkalnio gatvės sankryžos iš centro, Ozo gatvė link Gelvonų gatvės sankryžos nuo Šeškinės, Konstitucijos prospekte link Narbuto gatvės žiedo, Ozo gatvėje link Ukmergės gatvės sankryžos iš centro, Eišiškių plente link Dariaus ir Grieno gatvės, Geležinio Vilko gatvėje link Žalgirio gatvės sankryžos ir Olandų gatvėje link Olandų žiedo. Na, o dabar taip pat ir turime kliūti vieną Vilniaus keliuose ir tai yra Goštauto gatvė prie Tumo Vaižganto gatvės sankryžos. Tiksliau, atsiprašau, taip, neveikia šviesoforai, Goštauto gatvės ir Tumo Vaižganto gatvės sankryžos, tad na, šios sankryžos šviesoforas neveikia. Taip, na, o toliau, jeigu pasižvalgysime, kas čia Klaipėdoje vyksta, tai matome Jakų žiedas, na, čia truputėlį iš Šilutės kelio, truputėlį iš Kauno kelio, iš visų kitų labai minimaliai pusių pasispaudžia, taip, Dubysos gatvė ties Banginio žiedu, iš tikro, wow, Šilutės plentas tikrai neprastai spaudžiasi, važiuojant, na, ten jau beveik vos ne nuo Kauno gatvės pusės link Banginio žiedo. Pasispaudžia taip pat Šilutės plentas link Tilžės gatvės skirtimo, pati Tilžės gatvė ten truputėlį važiuojant link, na, geležinkelio pervažos, na ir taip, kas dar toliau. Čia Klaipėdoje, ką būtų galima pridėti, na, Liepų gatvė, atrodo, kad Liepų gatvė kol kas čia, na, jokių didesnių problemų nėra, jokių prabangių fotosesijų, sakyčiau, kad nesimato, bet taip, žinokite, visgi matosi. Taip, prabangi fotosesija Girulių plente tarp antrosios Melnragės ir Lideikio gatvės važiuojant, čia tikrai radarą sutiksite ir čia reikia pasisaugoti. Lygite toliau su radijų kelyje, tiek kol kas žinių iš Vilniaus ir iš Klaipėdos, gera muzika groja ir visai neužilgo sužinosime orų prognozę.

0: Radio Stotis ir jie.
1: Reklama. Aš myliu knygas, knygos LT.
2: Žvelk į pasaulį pro naujus langus. Užsisakyk Hiperiono langus bei duris. Stabiliai virš 16 metų dirbanti įmonė Hiperionas tai durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas adresu Kalvarijų gatvė 125B Vilniuje. Internete hiperionas.lt.
3: Šuo, katė, o gal triušis, šeškas ar jūrų kiaulytė? Nesvarbu, koks gyvūnas, visų jų sveikata pasirūpins ir patars viena didžiausių ir žinomiausių Vilniaus mieste veterinarijos klinikų. Toto. Toto. Stiprių veterinarijos specialistų komanda ir viskas, ko reikia tavo gyvūnui. Dirbame darbo dienomis iki 20 valandos, o šeštadieniais ir sekmadieniais iki 18 valandos. Toto. Gyvūnams čia patinka.
4: Ar žinai, kam šiemet sueina net 100 metų?
5: Mikė Pūkuotukas kviečia visą tavo šeimą į nuotaikingą miuziklą Valio Pūkuotukui. Spalio 10 dieną Kompensa koncertų salėje. Tavęs laukia dainos, nuotykiai, juokas ir mylimiausi 100 mylės girios draugai. O svarbiausia, atsinešk savo pliušinį meškutį, nes drauge sieksime užfiksuoti didžiausią meškučių sambūrio rekordą. Bilietus įsigykite jau dabar. Daugiau informacijos miškinumuziejus.lt.

0: Radio Stotis.
1: Po 16:00 metas apžvelgti orus. Antradienio naktį vietomis trumpai palis, pirmąją nakties pusėje kai kur perkūnija, vėjas vakarų nuo 9 iki 14, pajūryje gūsiai nuo 15 iki 17 metrų per sekundę. Temperatūra nuo 12 iki 17 laipsnių, vietomis nuo 9 iki 11 laipsnių šilumos. Antradienio dieną daugelyje rajonų numatomas trumpas lietus kai kur su perkūnija, vėjas vakarų nuo 9 iki 14, vietomis gūsiai nuo 15 iki 18 metrų. Per sekundę. Aukščiausia temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Šiandien vandens temperatūra upėse svyruoja tarp 13 ir 22, ežeruose nuo 18 iki 22, Kuršių mariose nuo 19 iki 20 ir Baltijos jūroje nuo 18 iki 20 laipsnių šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje yra 18, Vilniuje 20 laipsnių aukščiau nulio.
2: Kelyje. Radio stotis. Kelyje. Yeah.

0: Реклама.
1: Ar jau žinote, kur laikysite savo derlių? Bunkis.lt siūlo modernius, sandarius ir higieniškus požeminius rūsius, projektuojamus pagal jūsų poreikius. Ekonomiškas sprendimas ilgiems metams. Lankstus finansavimas ir galimybė mokėti dalimis. Užsisakykite dabar ir pasiruoškite žiemai. Bunkis.lt – jūsų derliaus namai.
2: Norite gerai išmokti vairuoti? Siūlome tai daryti viename geriausių Vilniuje mokymo centre Atpilis, kuris ruošia visų kategorijų vairuotojus, krautuvų vairuotojus, vykdo papildomus mokymus teisėms susigražinti, rengia vairuotojus pagal visas 95 kodo programas. Norite paskrajoti jūros bangomis? Vienintelė akredituota įmonė Vilniuje mokymo centras Atpilis ruošia laivų kapitonus, pramoginių laivų laivavedžius ir kitus specialistus plaukyti vidaus ir jūrų vandenyse. Siekite užtikrinti saugų darbą įmonėje? Kreipkitės į mokymo centrą Atpilis, kuris teikia visas paslaugas, darbų saugos ir sveikatos bei gaisrinės saugos klausimais. Laukiame jūsų Verkių gatvėje 50 Vilniuje. Daugiau informacijos internete atpilis.lt ir vairuokauto.lt. Telefonas 86 01 01 01 06. Telefonas 86 01 01 01 06.
3: Lidata.
4: Lidata.
3: Jau 25 metus kuriame mokyklinės uniformas visoms mokykloms Lietuvoje. Pilną uniformos komplektą galite įsigyti Lidata parduotuvėje, Kalvarijų gatvėje 168 Vilniuje.
5: Čia jūsų lauks dovanos, loterija bei
3: nuolaidos. Arba internetu lidata.lt. Lidata. Lengvai mokslo metų pradžiai.

0: Radio Stotis. Kelyje. Реклама.
1: Atrodo, kad Lietuvoje vienas dalykas keičiasi greičiau už eismo situaciją – tai orų prognozė. Vieną dieną planuoji degantis paplūdimyje, kitą jau ieškai, kur pasislėpti nuo vėjo ar lietaus. Todėl planuojant poilsį prie jūros norisi vietos, kurioje gera būti nepriklausomai nuo oro. Jeigu šią vasarą planuojate išvyką į Palangą, verta pasižvalgyti į All Seasons Palanga Apartments. Kai oras lepina, paplūdimys pasiekiamas pėsčiomis, o jeigu lietuviška vasara parodo savo charakterį, čia laukia šildomas lauko baseinas, terasa, sodas ir jaukios poilsio erdvės. Kartais geros atostogos priklauso ne nuo prognozės, o nuo vietos, kurioje gera ilsėtis. All Seasons Palanga Apartments rasite Sinagogos gatvėje 7 Palangoje. Daugiau informacijos internete All Seasons Palanga.

0: Реклама.
1: Nacionalinis kraujo centras informuoja, kad šiuo metu labai trūksta kraujo O+, O-, A+, A-, B+, ir B- kraujo grupių. Labiausiai laukiami būtent šių kraujo grupių donorai. Kviečiami visi sveiki nuo 18 iki 65 metų gyventojai artimiausių metų padovanoti kraujo. Kiekviena kraujo donacija gali padėti išgelbėti net 3 gyvybės. Daugiau informacijos www.kraujodonoriste.lt.
2: Radio Stotis.

0: Reklama.
1: Norite greitai atnaujinti namus be dulkių ir ilgo remonto? Specialios nuolaidos jums. Koko sienų ir grindų plokštės – modernus sprendimas stilingiems namams. Marmuro, akmens ir medžio dizainai akimirksniu pakeis jūsų erdvę ir suteiks jai prabangos. Koko plokštės atsparios vandeniui, lengvai montuojamos, pagerina patalpų akustiką. Todėl puikiai tinka vonios kambariui, virtuviai ar svetainiai. Taip pat viešosioms erdvėms, sporto klubams bei spa zonoms. Koko baldų salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Koko sienų ir grindų plokštės, stilingi namai, be sudėtingo remonto.
2: Jatas Bedding miego kokybės ekspertai klausia, ar ryte vis atidėliojate žadintuvą? Ar sunkus rytas tapo norma? O gal vasaros naktimis karšta ir sunkiai užmiegate? Jatas Bedding 50 metų kuria tam sprendimus. Apsilanky konsultacijai salonuose Vilniuje, Kaune arba internete bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.
3: Vairuotojau, atmink, kad viena iš eismo įvykių priežasčių – vairuojant kalbėti telefonu, kai telefonu naudojamasi rankomis.

0: Radio Stotis.
1: Reklama.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
3: Šuo, katė, o gal triušis, šeškas ar jūrų kiaulytė? Nesvarbu, koks gyvūnas, visų jų sveikata pasirūpins ir patars viena didžiausių ir žinomiausių Vilniaus mieste veterinarijos klinikų. Toto, Toto, stiprių veterinarijos specialistų komanda ir viskas, ko reikia tavo gyvūnui. Dirbame darbo dienomis iki 20 valandos, o šeštadieniais ir sekmadieniais iki 18 valandos. Toto, gyvūnams čia patinka.
4: 日本人と接する時に気をつけた方がいいこととかありますか?接し方とか、振る舞い。
5: Nieko nesupratote, o planuojate kelionę ir nerimaujate, kad nesusikalbėsite su vietiniais? Jums padės Electro M30 vertimo įrenginys. Tiesiog paspauskite mygtuką, pasakykite sakinį ir įrenginys išvers į norimą kalbą. Paspauskite priešingą mygtuką ir vertimo aparatas išvers pašnekovo sakinį į lietuvių kalbą. Galėsite susikalbėti daugiau nei 100 pasaulio šalių. Ieškokite Electro M30 vertėjo internetinėje parduotuvėje electro.lt.
1: Have a good flight.
6: Jatas Bedding miego kokybės ekspertai klausia, ar ryte vis atidėliojate žadintuvą? Ar sunkus rytas tapo norma? O gal vasaros naktimis karšta ir sunkiai užmiegate? Jatas Bedding 50 metų kuria tam sprendimus. Apsilankyk konsultacijai salonuose Vilniuje, Kaune arba internete bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.

0: Dilema.
1: Atrodo, kad Lietuvoje vienas dalykas keičiasi greičiau už eismo situaciją – tai orų prognozė. Vieną dieną planuoji degintis paplūdimyje, kitą jau ieškai, kur pasislėpti nuo vėjo ar lietaus. Todėl planuojant poilsį prie jūros, norisi vietos, kurioje gera būti nepriklausomai nuo oro. Jeigu šią vasarą planuojate išvykai į Palangą, verta pasižvalgyti į All Seasons Palanga Apartments. Kai oras lepina, paplūdimys pasiekiamas pėsčiomis, o jeigu lietuviška vasara parodo savo charakteriai, čia laukia šildomas lauko baseinas, terasa, sodas ir jaukios poilsio erdvės. Kartais geros atostogos priklauso ne nuo prognozės, o nuo vietos, kurioje gera ilsėtis. All Seasons Palanga Apartments rasite Sinagogos gatvėje 7 Palangoje. Daugiau informacijos internete All Seasons Palanga.

0: radio stotis kelyje.
1: Reklama.
2: Ar jau žinote, kur laikysite savo derlių? Bunkis.lt siūlo modernius, sandarius ir higieniškus požeminius rūsius, projektuojamus pagal jūsų poreikius. Ekonomiškas sprendimas ilgiems metams. Lankstus finansavimas ir galimybė mokėti dalimis. Užsisakykite dabar ir pasiruoškite žiemai. Bunkis.lt jūsų derliaus namai.
3: Žvelk į pasaulį pro naujus langus. Užsisakyk Hiperiono langus bei duris. Stabiliai virš 16 metų dirbanti įmonė Hiperionas tai durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas adresu Kalvarijų gatvė 125B Vilniuje. Internete hiperionas.lt.
4: Stipinas.lt dviračių bei paspirdukų pardavimas, nuoma, remontas Klaipėdoje, Juodkrantėje bei Nidoje. Įsinuomavęs dviratį Klaipėdoje, gali jį palikti Juodkrantėje arba Nidoje. O jeigu kelyje sugedo tavo transporto priemonė, kreipkis į www.stipinas.lt arba telefonu 8672-58629. 8672-58629.
5: Jatas Bedding miego kokybės ekspertai klausia, ar ryte vis atidėliojate žadintuvą? Ar sunkus rytas tapo norma? O gal vasaros naktimis karšta ir sunkiai užmiegate? Jatas Bedding 50 metų kuria tam sprendimus. Apsilanky konsultacijai salonuose Vilniuje, Kaune arba internete bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.
6: Norite gerai išmokti vairuoti? Siūlome tai daryti viename geriausių Vilniuje mokymo centre Atpilis, kuris ruošia visų kategorijų vairuotojus, krautuvų vairuotojus, vykdo papildomus mokymus teisėms susigražinti, rengia vairuotojus pagal visas 95-ojo kodo programas. Norite paskrajoti jūros bangomis? Vienintelė akredituota įmonė Vilniuje mokymo centras Atpilis ruošia laivų kapitonus, pramoginių laivų laivavedžius ir kitus specialistus plaukyti vidaus ir jūrų vandenyse. Siekite užtikrinti saugų darbą įmonėje? Kreipkitės į mokymo centrą Atpilis, kuris teikia visas paslaugas, darbų saugos ir sveikatos bei gaisrinės saugos klausimais. Laukiame jūsų Verkių gatvėje 50 Vilniuje. Daugiau informacijos internete atpilis.lt ir vairuokauto.lt. Telefonas 86-01-01-06. Telefonas 86-01-01-06.
5: Lidata.
7: Lidata.
5: Jau 25 metus kuriame mokyklinės uniformas visoms mokykloms Lietuvoje. Pilną uniformos komplektą galite įsigyti Lidata parduotuvėje, Kalvarijų gatvėje 168 Vilniuje.
8: Čia jūsų lauks dovanos, loterija bei
5: nuolaidos. Arba internetu lidata.lt. Lidata. Lengvai mokslo metų pradžiai.

Sveiki sugrįžę, 21 minutė po 17 valandos. Pasižvalgykime, kas vyksta jau radaro metu, na ir tuo didžiuoju piko valandos metu tiek Vilniaus, tiek ir Klaipėdos keliuose. Šiuo metu Vilniuje eismo įvykiai Ateities gatvėje ties Fabijoniškių gatvė sankryža ir Basanavičiaus gatvėje 3. Spūstis Žirnių gatvėje link Minsko plento ir Liepkalnio gatvės sankryžos iš centro, Ozo gatvėje link Ozo ir Gelvonų gatvės sankryžos nuo Šeškinės, Konstitucijos prospekte link Narbuto gatvės žiedo, Ozo gatvėje link Ukmergės gatvės sankryžos iš centro, Ukmergės gatvėje link Geležinio Vilko gatvės sankryžos, Olandų gatvėje link Olandų žiedo, Geležinio Vilko gatvėje link Goštauto gatvės iš centro ir Ozo gatvėje link Kareivių ir Kalvarijų gatvės sankryžos. Taip pat spūstis šiuo metu, atsiprašau, kliūtis keliuose šiuo metu, tokios jog neveikia Ateities ir Fabijoniškių gatvės sankryžos šviesoforai. Na, o šiuo metu Klaipėdoje, na, iš Šilutės atvažiuojant ties Jakų žiedu, čia žiūrint, na, tai Šilutės ir taip pat iš Tilžės gatvės ten spūsčių turime ir važiuojant, na, link Jakų žiedo, toliau Šilutės plentas, link Banginio žiedo važiuojant, taip pat ten maždaug nuo Kauno gatvės pasispaudžia. Na, Liepų gatvėje, kol taip, Liepų gatvę važiuojant į Gindulių pusę, šiek tiek už senukų, ten irgi automobilių liniją tikrai turime, na, ganėtinai nemažą, na, kažkur kitur pažiūrėti, netrodo, kad labai kokių tai tragiškų daug dalykų būtų. Na, iš tikro, Taikos prospekte čia atvažiuojant, na, galima skaityti taip, jau gerokai ten nuo Akropolio iki Baltijos žiedo. Čia mes taip pat turime vieną kitą pasispaudimą. Na ir kol kas tiek ir be pridursios. Čia iš Vilniaus ir iš Klaipėdos tikrai ganėtinai mažai informacijos yra. Na ir tikriausiai nežinau kodėl, bet tikrai spūsčių yra tikrai, na, ganėtinai nedaug. Tad toliau likite su radiju kelyje, kuomet turėsime daugiau informacijos. Dar viename radare jums tą informaciją pranešime.

0: Реклама.
1: Kai norisi tobulo poilsio Palangoje, rinkitės All Seasons Palanga. Modernus apartamentai miesto centre, vos 900 metrų iki jūros. Šalia muzikinis fontanas, skanus atradimai ir visa kurorto širdis. Erdvios terasos, puikūs kambariai ir komfortas kiekvienu metų laiku. All Seasons Palanga. Dirbame žiemą ir vasarą. Adresu Sinagogos gatvė 7, Palanga. Rezervuokite savo poilsį jau dabar internete All Seasons Palanga.
2: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.
3: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negreunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632-77-776.
4: Parduotuvė armijai ir civiliams.
5: Turistinės kuprinės, palapinės, miegmaišiai ir kiti stovyklavimo reikmenys.
4: Parduotuvė armijai ir civiliams.
6: Klausė ir klausė visi, kur pirkai tvorą? Kur gavai gerą kainą stogo dangai? Nauji lietvamžiai iš kur? Sakau visiems per radiją garsiai. Viskas iš statybapigiau.lt. Eikite į statybapigiau.lt ir turėsite savo lietvamžius tvorą stogą. Šuo, katė, o gal triušis, šeškas ar jūrų kiaulytė? Nesvarbu koks gyvūnas, visų jų sveikata pasirūpins ir patars viena didžiausių ir žinomiausių Vilniaus mieste veterinarijos klinikų. Toto, Toto. Stiprių veterinarijos specialistų komanda ir viskas, ko reikia tavo gyvūnui. Dirbame darbo dienomis iki 20 valandos. O šeštadieniais ir sekmadieniais iki 18 valandos. Toto, gyvūnams čia patinka.
7: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
1: Jatas Bedding miego kokybės ekspertai klausia. Ar ryte vis atidėliojate žadintuvą? Ar sunkus rytas tapo norma? O gal vasaros naktimis karšta ir sunkiai užmiegate? Jatas Bedding 50 metų kuria tam sprendimus. Apsilanky konsultacijai salonuose Vilniuje, Kaune arba internete bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.
8: Kelyje.

41 minutė po 17. Po 17 sugrįžtu pas jūs paskutinį sykį kelyje radare pranešti Vilniaus Klaipėdos kelių naujienas. Šiuo metu Vilniuje turime 3 eismo įvykius, Basanavičiaus gatvėje 3, Lvivo gatvėje ties Linkmenų gatve ir Stirnų gatvėje ties Narbuto gatve. Rimtesnės spūstis yra fiksuojamos 8, Ozo gatvėje link Gelvonų gatvės sankryžos nuo Šeškinės, Konstitucijos prospekte link Narbuto gatvės žiedo, Ozo gatvėje link Ukmergės gatvės sankryžos iš centro, Olandų gatvėje link Olandų žiedo, Ukmergės gatvėje link Geležinio Vilko gatvės sankryžos, toliau Geležinio Vilko gatvėje link Goštauto gatvės iš centro, Ozo gatvėje link Kareivių ir Kalvarijų gatvės sankryžos ir Tūkstantmečio gatvėje link Žirnių gatvės. Na, o vykime dabar į Klaipėdą. Na, Klaipėdoje iš eismo judėjimo, kas yra matyti, tai aplink Jakų žiedą iš Šilutės pusės, na taip, iš Šilutės, iš Vilniaus plento, iš Kauno pusės ir iš Tilžės gatvės šiek tiek pasispaudimų ten tenka matyti. Taip, Liepų gatvė už senukų ten link Indulių taip pat pasispaudžia šiuo metu, pat Šilutės plentas link Banginio žiedo jau taip smarkiai nesispaudžia, čia truputėlį nuo depo iki Banginio žiedo, truputėlį Minijos gatvė nuo Agluonos gatvės link Baltijos prospekto. Čia šiek tiek spuščių mes turime. Visa kelio atkarpa nuo šiaurės tarp Šiaurės prospekto ir tarp Dariaus ir Grieno gatvės, tai visa Herkaus Manto gatvė čia taip pat raudonuoja, spaudžiasi ir na čia yra problemų. Tai prabangi fotosesija Girulių plente tarp antrosios Melnragės ir Lideikio gatvės taip pat yra fiksuojama. Na ir panašu, kad tai tikrai viskas. Ganėtinai mažai informacijos čia šiandien turime kelyje radare Vilniuje ir Klaipėdoje, na bet tiesiog tikriausiai tokia ramesnė diena yra. Likite toliau su radiju kelyje, susigirdėsime jau 18 valandos žiniose, o radaras yra uždarytas. Radio stotis.

0: Reklama.
1: Aš myliu knygas, knygos LT.
2: Jatas Bedding miego kokybės ekspertai klausia. Ar ryte vis atidėliojate žadintuvą? Ar sunkus rytas tapo norma? O gal vasaros naktimis karšta ir sunkiai užmiegate? Jatas Bedding 50 metų kuria tam sprendimus. Apsilanky konsultacijai salonuose Vilniuje, Kaune arba internete bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.
3: 83. Pylimas. Mes pasirūpinsime jūsų poilsiu prie jūros. Jaukus šeimininiai namukai su visais patogumais. Puikus poilsis šalia Šventosios upės ir centrinės gatvės. Ir dvi poilsiavietę su baseinu, krepšinio aikštele, batutu, triušių nameliu ir net trimis žavingomis avytėmis. Vos keli žingsniai ir jau smėlėtas pajūris. Skambinkite 06-77-50-900. Nuorodą į poilsiavietę www.83pylimas.lt.
4: Norite gerai išmokti vairuoti? Siūlome tai daryti viename geriausių Vilniuje mokymo centre Atpilis, kuris ruošia visų kategorijų vairuotojus, krautuvų vairuotojus, vykdo papildomus mokymus teisėms susigražinti, rengia vairuotojus pagal visas 95 kodo programas. Norite paskrajoti jūros bangomis? Vienintelė akredituota įmonė Vilniuje mokymo centras Atpilis ruošia laivų kapitonus, pramoginių laivų laivavedžius ir kitus specialistus plaukyti vidaus ir jūrų vandenyse. Siekite užtikrinti saugų darbą įmonėje? Kreipkitės į mokymo centrą Atpilis, kuris teikia visas paslaugas, darbų saugos ir sveikatos bei gaisrinės saugos klausimais. Laukiame jūsų Verkių gatvėje 50 Vilniuje. Daugiau informacijos internete atpilis.lt ir vairuokauto.lt. Telefonas 860101016. Telefonas 860101016.
2: Lidata.
5: Lidata.
2: Jau 25 metus kuriame mokyklinės uniformas visoms mokykloms Lietuvoje. Pilną uniformos komplektą galite įsigyti Lidata parduotuvėje, Kalvarijų gatvėje 168 Vilniuje.
6: Čia jūsų lauks dovanos, loterija bei
7: nuolaidos.
2: Arba internetu lidata.lt. Lidata. Lengvai mokslo metų pradžiai.
8: Vairuotojau, prieš pradėdamas važiuoti, prieš persirikiuodamas ir kitaip keisdamas važiavimo kryptį, įsitikink, kad tai daryti saugu. Ir duok kelią, nekliudyk kitiems eismo dalyviams.
9: Shape Bobby, man.

0: Lyga. Kelyje internetu radijaskelyje.lt.
1: Lietuvoje 18 valandų, kviečiu paklausyti radijo kelyje žinių. Rumunija pirmadienį išsiuntė Rusijos ambasados darbuotojų šalies, o šis Ukrainos kaiminystė esančios NATO narės žingsnis įvardyjamas kaip griežtas atsakas į pakartotinių šalies oro erdvės pažeidimus dronais. Rumunijos užsienio reikalų ministerija pranešime nurodė, kad pranešė Rusijos ambasadoriui apie sprendimą paskelbti Rusijos federacijos atstovybės Bukarešte narį, nepageidaujamą asmenį ir pareikalavo, kad jis per 5 dienas paliktų Rumunijos teritoriją. Ukrainos teismas pirmadienį sulaikė kardomajam kalinimui ginklų parodos, kuriai smogė Rusija organizatorių. Per šį išpulį, dėl kurio aplinkybių kilo pasipiktinimas, visoje šalyje žuvo mažiausiai 11 žmonių. Prokurorai iškėlė bylą ginklų pramonės asociacijos vadovui Vasilijui Gončarukui, kaltindami jį aplaidumu, dėl kurio per Rusijos balistinių raketų smūgį šaudyklai netoli Kyjevo penktadienį žuvo žmonių. Visoje šalyje kilo pasipiktinimas dėl to, kaip buvo organizuotas šis renginys. Kritikos pažėrė ir Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškęs, kad tas renginys tikrai neturėjo ten vykti. Vilniaus miesto savivaldybės taryba penktadienį rinksėsi posėdį, kuris sušauktas sostinės regione kilus atliekų tvarkymo krizei. Liepos 31-ąją vyksintis posėdį šaukiamas savivaldybės tarybos nariui partijos Lietuva visų pirmininkui Aleksandrui Nemunaičiui surinkus daugiau nei trečdalį tarybos narių parašų. Reikalingu inicijuoti neįlinį sostinės tarybos posėdį. Neįliniam posėdžiui inicijuoti reikia nemažiau kaip trečdalio Vilniaus miesto tarybos narių 17 parašų. Europos Sąjungai įvedus sankcijas prekybos tinklo grupės Rusijos Svetofor Group savininkams, Lietuvoje valdantiems merė parduotuves, kurios praėjusią savaitę buvo skubiai uždarytos, ekonomikos ir inovacijų ministerija teigia matanti galimus bandymus apeiti ribojimus. Viceministras Paulius Petrauskas pirmadienį teigia, kad tai galimai bandoma padaryti keičiant parduotuvių pavadinimą. Be nežiniomis, ministerijai kilo įtarimų, kad parduotuvės su merė pavadinimu gali būti pervadintos į OLA. Naujienos parengtos pagal bns.lt pranešimus, tai buvo paskutinė šio vakaro žinios.
0: Piko valanda.

Reklama. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982060630. Internete www.aujama-kredit.lt.

0: Reklama.
1: Kas verda gardžiausius cepelinus Lietuvoje? Atsakymą sužinosime rugpjūčio 22-ąją Gargždų minijos slėnyje, kur vyks 9-asis cepelinų virimo Lietuvos čempionatas. Burk komandą ir dalyvauk. O jei mėgsti ragauti, atvyk palaikyti dalyvių, pasimėgauti koncertais, muge ir švente. Registracija bei informacija www.bendrai.lt.
2: Jatas Bedding miego kokybės ekspertai klausia, ar ryte vis atidėliojate žadintuvą? Ar sunkus rytas tapo norma? O gal vasaros naktimis karšta ir sunkiai užmiegate? Jatas Bedding 50 metų kuria tam sprendimus. Apsilanky konsultacijai salonuose Vilniuje, Kaune arba internete bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums. Vairuoji krovininį mikroautobusą iki 3,5 tonų? Vykdai tarptautinius pervežimus?
3: Paklausyk!
2: Nuo Liepos 1 dienos vykstant į užsienį reikalingas tachografas. Detagama.lt. Didžiausias tachografų dirbtuvės bei video atstovai Lietuvoje. Tachografų montavimas, kalibravimas ir konsultacijos visoje Lietuvoje. Detagama. Profesionalūs tachografijos sprendimai. Skambinkite 0630-31777.
4: Lidata.
5: Lidata.
4: Jau 25 metus kuriame mokyklinės uniformas visoms mokykloms Lietuvoje. Pilną uniformos komplektą galite įsigyti Lidata parduotuvėje, Kalvarijų gatvėje 168, Vilniuje.
6: Čia jūsų lauks dovanos, loterija bei
4: nuolaidos. Arba internetu lidata.lt. Lidata. Lengvai mokslo metų pradžiai.

18 minučių po 18 valandos, judame į paskutinėje piko valandos programos valandą, na ir ją mes užbaigsime čia su orų prognoze ir taip pat su savaitės atradimu, kuris įvyks 18.30, tai pusėjai šiai valandai pristatysime ir pakalbėsime su truputėlį su dainos Mylėk mane kaip mokė autorė, ir atlikėja Emilija Misiūnaitė, taip pat ir X-Faktorius finalistė ir Lietuvos balso dalyvė, bet laukia trumpas pokalbis, taip pat ir, na, dainos pristatymas, ir mes ją tikrai pagrosime ir galėsite paklausyti šios savaitės atradimo visai neužilgo. Tad toliau likite su radijo kelyje, na, dabar pažiūrėkime, kokie mūsų orai laukia artimiausių metų. Antradienio naktį vietomis trumpai palis, pirmoje nakties pusėje kai kur perkūnija, vėjas vakarų nuo 9 iki 14 metrų per sekundę, pajūrėje gūsiai nuo 15 iki 17 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 12 iki 17, vietomis nuo 9 iki 11 laipsnių šilumos. Antradienio dieną daugelį rajonų numatomas trumpas lietus, kai kur su perkūnija, vėjas vakarų nuo 9 iki 14, vietomis gūsiai nuo 15 iki 18 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra svyruos tarp 17 ir 22 laipsnių šilumos. Šiandien vandens temperatūra upėse svyruoja tarp 13 ir 22, ežeruose nuo 18 iki 22, kuršių mariose nuo 19 iki 20 ir Baltijos jūroje nuo 18 iki 20 laipsnių šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje ir taip pat Vilniuje yra 18 laipsnių aukščiau nulio.

0: Reklama.
1: Šimtai pakeltų rankų. Gyvas garsas. Ir dainos, kurią žino visi. Grupė Šeškės kviečia išskirtinius vasaros koncertus. Rugpjūčio 22 dieną susitikime Kauno jacht klube, o rugpjūčio 27-ąją Vilniaus vasaros terasoje. Ateikite dainuoti, šokti ir kurti vasaros prisiminimų kartu. Bilietus rasite biletai.lt.
2: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
3: Rugsėjo 5 dieną Kaune Expo Akademija, VDU Žemės ūkio akademijos teritorijoje, vyks didžiausia automobilių paroda Crown Kaunas Auto Show 2026. Jūsų laukia išskirtiniai automobiliai, Expo salės, įspūdingi šou ir daugybė pramogų šeimai. Biletai ir informacija autoshowkaunas.lt.
4: Gofro kartono pakuotė bei inovatyvūs pakavimo sprendimai, kurie pritaikyti verslo poreikiams ir kasdieniam naudojimui. Patikėkite savo siuntų tvirtumą rinkos lyderiams ir pasirūpinkite operatyviu pristatymu jau šiandien. Užsukite į edėžės.lt.

0: Пико Баланда. Kelyje internetu radijaskelyje.lt. Savaitės atradimas.
1: Pirmasis šios savaitės atradimas startuoja čia, na ir jau ne pirmąjį kartą šis vardas pas mus lankosi telefonu mūsų studijoje, mūsų eteryje ir tai yra X-Faktoriaus finalistė, Lietuvos balso dalyvė ir tiesiog puikaus balso savininkė ir tai yra Emilija Misiūnaitė. Labas Emilija, kaip mus girdė?
2: Sveiki, puikiai.
1: Puikiai, smagu. Smagu, kad dar kartą pas mus sugrįžti. Kaip tau sekasi, kas geresnio pas tave, tavo muzikos veikloje?
2: Aš žinokit, labai gerai viskas. Kas naujesnio, tai žinokit, tiesiog dabar tos naujos dainos tengiuos nepaleisti vis kažką naujo išleisti. Ir dabar tiesiog norėjau pasakyti, kad šito daina, jinai visiškai yra kitokia negu kitos. Tai man toks pačiai kaip eksperimentas netgi, tai va.
1: Na, dažniausiai vis tiek, ar ne, atlikėjai stengiasi laikytis kažkokio tai vieno braižo, tad tu ne tokia, tau patinka labiau paeksperimentuoti.
2: Taip, yra tas momentas.
1: Supratau. Ar šiaip labai sunku miksuoti visą tą dalyką tarp dainų rašymų, įrašinėjimų, taip pat studijoje ir, na, galbūt tarp visų savo turimų pasirodymų, koncertų ir panašiai?
2: Sunku gal miksuoti su asmeniniu gyvenimu, gal taip pasakyčiau, bet šiaip, kaip mano vienas geras draugas pasakė, sako, Emilija, muzika atima labai daug laiko, tikrai labai daug, ypač kūryba, tai tiesiog, jeigu nori kažko kokybiško ir gero, tai tikrai labai daug laiko atima, bet aš manau, kad aš labai žiūriu tai kaip su malonumu, tai tiesiog man smagu leisti laiką studijai, tik tai, kad kuo vyresnio tampu, tai žiūriu, kad vis rečiau prisėdo aš prie tų dainų rašymo, tai va šitą, žinokit, jaučias labai.
1: Supratau. Praėjusiu kartą pristatinėjai dainą Miau, na, dabar daina nebe Miau, jau Mylėk mane kaip moki. Ar čia daina iš kažkokių, tai nežinau, asmeninių patirčių? Apie ką apskritai ši daina yra, gal galėtum papasakoti? Ir kaip atsirado tos noras paeksperimentuoti?
2: Tai iš asmeninių, tai kaip visas, žinokit. tai atsirado kaip, tai tiesiog buvo tokia banga man. Žinot, tas pirmoji tai įsimylėjimo stadija, tai tiesiog visos dainos pas mane kažkokios yra tikis su ironija dažniausiai, su to tokia kažkokia tai nelaimingos meilės prieskonių. Ir mano mama sako, tu parašyk, sako, dainą tokią, kur tau viskas gerai, kur tu laiminga. Tai va, čia ta vienintelė daina, kur tiesiog spinduliuoja meilė ir va, tikrai nuoširdžiai parašyta iš savo patirties. Tai manau, kad esi labai, labai, kaip pasakys, lietuviškai, dabar užmiršau, kaip pasakyti.
1: Pasakyk angliškai.
2: Sureleitinsi tą dainą, nes tikrai visi yra per gyvenimą bent kartą įsimylėję ir žino tą pirmą jausmą, tą tokį be kažkokių tai lūkesčių, tiesiog gera būt kartu, tai daina yra apie tai.
1: Supratau. Na, tikrai, tikrai gera žinoti, kad, na, kartais dainos ne vien tik tai, ar ne, būna, tos asmeninės patirtys ne visada būna blogos, jos kartais būna ir šiek tiek geresnės. Galbūt net kartais, kai paprašo tavęs, na, parašyk tą dainą linksmesnę, kažkur atsiranda gilumo ir tų geresnių emocijų. Ar žiūrint į ateitį, na, vėl bandysi toliau, pavyzdžiui, jeigu toliau dar dainas leisi, na, aš tikrai tikiu, kad ir leisi, tai ar vėl bandysi eksperimentuoti labiau, ar galbūt liksi prie galbūt panašios kūrybos, kurią išleidai su daina Miau?
2: Daina Miau yra toks labiau požiūris, nu kaip pasakyti, labiau prisitaikymas prie publikos. O šita daina yra tiesiog daina gulėjusi stalčiai ir būtent tai, kas aš esu. Kaip man patinka dainuoti, tas ir ritmas parinktas irgi būtent apie tai, kas aš esu. Tai manau, kad bus visokių dainų, žinokit, nesunku pasakyti. Čia, kai įkvėpimo rašai, o ne pagal šabloną, tai sunku pasakyti.
1: Supratau. O kaip tu manai, kaip auditorija tave, kokia tave labiausiai, kaip tu manai, kaip auditorija tave labiausiai priima? Ar kuomet tu galbūt esi tokia labiau eksperimentuojanti, ar labiau stabilesnė, net nežinau, kaip pasakyti, kaip tu įsivaizduoji savo auditoriją?
2: Tai mane, kaip auditoriją įsivaizduoju, ar kaip mane įsivaizduoju?
1: Taip, manau, kaip mane... tu įsivaizduoji auditoriją ir kaip manai auditorija, ko iš tavęs norėtų?
2: Dažniausiai tai teikiasi kažko tokio užvedančio, o aš esu to tokia melancholiška iš tikrųjų labiau, tai mano auditorija mane priema tokia, kokia esu, tai dėl to labai džiaugiuosi. tai galiu ir tokia būti, nesu įsprausti rėmus.
1: Supratau. Gerai, aišku labai yra, na... apie pačią dainą taip pat įsiaiškinom. Tai kokie dar tavo ateities planai? Ar norėtum, turi planų galbūt ateityje kokį ir albumą išleisti? Ar, na, žinai, gali čia pasireklamuoti. Kas laukia, ko, kur tave surasti, čia gali pasireklamuoti dabar.
2: tai planuoju tikrai kūrybinis kelias mano, bus iki pat paskutinių mano dienų, tai aš tikrai labai stengiasi kuo daugiau laiko skirti muzikai ir kas laukia, tai laukia naujos dainos ir aš tikiuosi, kad dar mes su jumis susiskambinsim.
1: Tai tikrai taip,
2: kitų dainų.
1: Tai va. Supratau, tiksiu savo dainas ir mes būtinai tave pasikviesime, gal kada ir į studiją pas mus atvyksi, kaip manai, ir vis dar telefonu kažkaip.
2: Ne, žinokit, manau, kad jau atvyksi, nes tikrai būtų smagu jumis gyvai aplankyti.
1: Taip, Emilija, būtų ir tave smagu pagaliau gyvai pamatyti, gal dar čia ir atsineštum kokią gitarą ar klepą pagrotum, čia mum padainuotum. Gerai, Emilija, ką dar norėtum perduoti mūsų klausytojams prieš jiems išgirstant tavo naujausią dainą? Mylėk mane kaip moki.
2: Kad džiaugtųsi būtent tą akimirką. Kažkas galbūt dabar išgyvena tą momentą ir jaučiasi taip, kaip aš jaučiausi tada. Tai tiesiog mėgau kitą akimirką ir tikiuosi jums labai patiks mano ši daina, nes jinai man labai brangi.
1: Taip, mėgaukitės akimirką ir tikrai tikiu, jog mūsų klausytojai pasimėgaus tą akimirką, kuomet klausys tavo dainą. Tad ačiū tau, Emilija, o dabar kviečiu visiems pasigarsinti savo radijo imtuvus, taip pat nuvykti, pasekti ją Instagramą, Facebook'e, YouTube'e pasubscribinkite, kaip visada. Na, tas tipinis procesas, kad padėti mūsų savaitės atradimo atlikėjams, na, kilti, tik ir kilti į viršų. Tad taip, savaitės atradimas dabar skambės, Emilija Misiūnaitė, ir mylėk mane kaip moki. Ačiū tau, Emilija, ir iki kitų kartų.
2: Ačiū jums, iki.

0: Пико, Баланда.
1: Bičiuliai, girdėjote savaitės atradimą. Emilija Misiūnaitė, mylėk mane kaip moki, kaip ir sakiau, nuvykite visur, pasiekite, kur tik tai galite, pakelkite YouTube'e ar Spotify'e perklausų, peržiūrų kiekį, na ir tikrai padarysite labai gerą darbą. Na, o bičiuliai, viskas. Su šiuo savaitės atradimu aš ir sakau jums gero vakaro, gerai pasilsėkite po pirmųjų šios naujos savaitės darbų. Kaip įprastai, susigirdėsime rytoj, vėl nuo 15, dar vienoje piko valandos laidoje. Čia su jumis buvau aš, Daumantas, susigirdėkime rytoj. Gero vakaro visiems ir viso.
0: Radio stotis Kelyje.

0: Reklama.
1: Šiuolaikiškiausia vieta kurorte. Tavo pramogoms, skonių patirtims bei kultūringam laisvalaikiui. Uostas 13. Šventojoje jau laukia tavęs.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 869.

0: 8 du nulis 6 nulis. Internete www.auyama.credit.lt.
1: 日本人と接するときに気をつけた方がいいこととかありますか？接し方とか、振る舞いとか。
2: Nieko nesupratote, o planuojate kelionę ir nerimaujate, kad nesusikalbėsite su vietiniais? Jums padės Electro M30 vertimo įrenginys. Tiesiog paspauskite mygtuką, pasakykite sakinį ir įrenginys išvers į norimą kalbą. Paspauskite priešingą mygtuką ir vertimo aparatas išvers pašnekovo sakinį į lietuvių kalbą. Galėsite susikalbėti daugiau nei 100 pasaulio šalių. Ieškokite Electro M30 vertėjo internetinėje parduotuvėje electro.lt.
3: Have a good fight.
4: Rugsėjo 5 dieną Kaune Expo Akademija, BDU Žemės ūkio akademijos teritorijoje, vyks didžiausia automobilių paroda Crown Kaunas Auto Show 2026. Jūsų laukia išskirtiniai automobiliai, Expo salės, įspūdingi šou ir daugybė pramogų šeimai. Biletai ir informacija autoshowkaunas.lt.

0: radijas kelyje.
1: Reklama.
2: Kas verda gardžiausius cepelinus Lietuvoje? Atsakymą sužinosime rugpjūčio 22-ąją Gargždų minijos slėnyje, kur vyks 9-asis cepelinų virimo Lietuvos čempionatas. Burk komandą ir dalyvauk, o jei mėgsti ragauti, atvyk palaikyti dalyvių, pasimėgauti koncertais, muge ir švente. Registracija bei informacija www.bendrai.lt.

Reklama. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630. Internete www.aujama-kredit.lt.

0: Κελία. Radio Stasis. Radio Stasis. Radio Stasis. Κελία.
1: Ρέκλαμα. 日本人と接するときに気をつけた方がいいこととかありますか？接し方とか、振る舞いとか。
2: Nieko nesupratote, o planuojate kelionę ir nerimaujate, kad nesusikalbėsite su vietiniais? Jums padės Electro M30 vertimo įrenginys. Tiesiog paspauskite mygtuką, pasakykite sakinį ir įrenginys išvers į norimą kalbą. Paspauskite priešingą mygtuką ir vertimo aparatas išvers pašnekovo sakinį į lietuvių kalbą. Galėsite susikalbėti daugiau nei 100 pasaulio šalių. Ieškokite Electro M30 vertėjo internetinėje parduotuvėje electro.lt.
3: Have a good flight.

kuprinę. Iš jos gali pažinti mane. Knygos apie mirtį sasvinį, apie gimimą, o pati kuprinė ežero dugne. Aš palikau save giliai dugne, kad jie visi galėtų mane teisti.

0: Hei, ar jaučiat vasarą kelyje?
1: Radio stotis kelyje. It was a summer night, such a perfect day.

Laukai šviesėja, oda tamsėja, vanduo atšyla, gėrimai atšala, naktis ilgėja, o muzika garsėja. Gera, kai tavo kelyje vasara.